0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny fombe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara fohibe loterana momba ny fifandraisana.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feny filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivira maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Maraim-pifaliana, faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao ny zoma fa 26 ny volana jona taona 2024 izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'i Jesosy mandrakariva isika ny amin'izao fotoana mbola omeny antsika izao, tombonandro mbola omeny antsika izao, dia misaotra azy mandrakariva koa isika fa mbola afaka mifampiresaka amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity, na dia taratara aza ny fisokafany onjam-peo tamin'ity anio ity.

Anombontsika ny fotoana moa zany anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika izao an. Fandarana maraim-pifaliana misy antsika ta amin'ny tianetina dia ao anatin'ny fotoana asaramanitra aza tratrany asaramanitra isika rehetra fotoana indrindra izay asarovantsika malagasy rehetra nazontsika fahaleovantena. Mialohany izany rehetra izany resantsika moa dia andao aloha isika hivavaka. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faly tokoa izahay amin'izao maraina vaovao omenao anay izao, mbola afaka misaotra anao ny amin'izao fotoana omenao anay izao tompon'andro, afaka misaotra ny anaranao, afaka misaotra ny amin'izay fitahinao rehetra tamin'ny fiainanay sy izay rehetra mbola fitahina ataonao amin'ny fiainanay amin'ny hoavy ihany koa izay mbola tsy fantatra izany. Misaotra ihany koa satria mbola afaka miaiky ny eloka izay amin'ny tianio itiako mangataka izany famelan-keloko avy aminao izany, Andriamanitra rainay eo. Ary misaotra anao fa mampatsiahy anay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny mpanomponao, amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ihany koa dia anisany mampatsiahy anay mandrakariva ny amin'ny fitondratena masina izay tokony ho ataonay, ary manoro lalana anay hatrany ny amin'izay tokony ataonay araka anao. Dia ankehitriny ary amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao dia misy hatrany ny lohahevitra izay voizinay izay noraisina avy tao amin'ny teninao, ho velabelarina hitondrana fanazavana izany, ko mangataka fanainao masina hitarika anay atafita soma tsara izany afatra avy aminao izany ho aminay rehetrarehetra izany hitombony fahalalanay. Dia apetraka ampelatananao ry izany Andriamanitra rainay eo, mitenena ianao fa mihaino anao izahay, dia aoka ny feo rehetra izay tsy avy aminao dia angina avokoa, dia didina soroana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.

Eny ary tompoko, atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tokoa isika izao a, ny namanao tsanta miaraka aminao ny tianio ity. Miala tsiny fa somary kasikasika ny feo a, mangatsika ny andro a, maro antsika no efa mifoha amin'izao ora sy fotoana izao, mihenina 104.2 MHz. Dia faly miarabantsika rehetra natratra an'izao anio fa 26 volana jona taona 2020 izao a, arabaina matratra ihany koa ny asaramanitra izay atsarovantsika indrindra nazontsika fahaleovantena 50 taona lasa izay. Dia misaotra an'Andriamanitra mandraka hariva isika ny amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika. Dia amin'ity anio ity moa izany dia asaina isika anaraka ny fandarana maraim-pifaliana hatramin'ny farany a, eno indrindrandrindra ny resaka makasika ny lohahevitra izay ho velabelarintsika satria manana ny lohahevitra isika. Dia aorian'izay isika afaka mandeha mamonjy matso ihany koa eny amin'ny arabeny fahaleovantenantsika eto Antsirabe ihany koa. Antsika eto Antsirabe moa izany fa amin'ny faritra hafa dia atoraka izany ihany koa, fa manasanao a anaraka ny fandaharana, manasanao a handray a ny afatra avy amin'i Jesosy amin'ity anio ity. Mialohany rehetrarehetra ihany koa ariny izay vavaka nataontsika izay andeha isika anaraka hira iray a, ny hira laharana fa 4:30 sy 7:00.

0: 5.0 MHz.
1: Maraipifaliana.
2: Maraipifaliana. Ao anatin'ny fandarana maraipifaliana isika izao mahery latsaka segondra vitsy any amin'ny 9:30 minitra dia anaraka ny zanam-pandarana voalohany atao anatin'izao fandarana maraipifaliana izao isika dia ny baiboly raiso kavakio izany.
3: Ny baiboly
4: Rice?
5: Rice?
4: Rice, Cavaquinho.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andiny fahaefapolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Niningian'i Paoly fandroany tetin'ny vohitra tany Azia Minora.
0: Dia tonga tany Derbe sy Listra koa izy, ary indro misy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty, zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino, fa jentilisa rainy, ary tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Ikoniomy izy. Koa tiany Paoly ho entiny miaraka amin'izy, dia nalaina izy ka nofirany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany, satria fantatra izy rehetra fa jentilisa rainy. Ary raha nandeha nitetin'ny tanàna tao izy, dia natoly ny hotandreman'ny olona ireo didina voakan'ny apôstôly sy ny lo olona tany Jerosalema, ary niana hery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro.

0: Ny niantson'Andriamanitra ny Paoly haka any Makedonia sy ny nataon'ny Paoly tao Filipy.
1: Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia, ka efa tonga tany atsisin'ny Misia, dia nitady akany Bitinia izy, fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo an'ny Misia izy, dia nidina nankany Troasy. Ary no ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedonianina nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitamaka ty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary no nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay ankany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona.

0: Niondrana tsambo niala tany Troasy izahay dia nizotra nakany Samotrakia ary nony Apitso dia nakany Neapolia ary nony niala teo izahay dia nakany Filipi izay tanàna voalohany amin'izany zaratany Makedonia izany sady izanam-panjakana ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izahay nankeny amoronony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy voro teo ary nisy vehivavy atao hoe Lidia mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanàna Tiatira izay nivavaka tamin'andriamanitra dia niaino izy ary ny tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazainy Paoly ary rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany dia nangataka izy nanao hoe raha ataonareo ho mahatoky amin'ny tompo aho dia midira ao an-traniko ka mitoera aho dia nanery anay izy ary raha nandeha ho any amin'ny ilay fitoerana fivavahana izahay dia nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mahavaly ny fanena taminay ary ny faminaniana nataony no nahazony tompony arena be izy nanaraka amin'ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena ary nataony tamin'ny andro maro izany ary sosotra Paoly dia nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy ary noho nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany hahazony arena dia nisambotra amin'ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe ary rehefa nentiny tany amin'ireo governora izy ireo lahy dia nolazainy hoe ireto lehilahy jiosy ireto nampitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisintsika na ataontsika fa romanina isika ary ny vahoaka niara-nitsangana hamely azy ary ireo governora nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy ary noho nefa nokapohiny mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranon'ny maizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranon'ny maizina ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranon'ny maizina anatiny indrindra izy ary ny tongony nobolokai ny mafy tamin'ny boloky hazo ary noho ny namantonalina dia nivavaka sy ny hira fiderana an'andriamanitra Paoly sy Silasy ary nihaino azy ny mpifatotra ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany tranon'ny maizina dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra ary nivavy koa ny fatoran'izy rehetra dia natsiaro ny mpiandry tranon'ny maizina ka nahita ny varavarany tranon'ny maizina nivo dia nanatsoaka ny sabany izy ka saiky hihamony tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra fa Paoly niantso tamin'ny feomahery ka nanao hoe aza mamony tena fa ato ihany izahay rehetra ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady torakovitra ka niakohaka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy ary rehefa nentiny nivoaka izy ireo lahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba ho vonjenao dia hoy izy ireo lahy minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao ary izy ireo lahy nitory ny teniny tompo taminy sy tamin'iza rehetra tao an-tranony ary nandray azy ireo lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasa ny diakapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra ary rehefa nentiny niakatra ho ao an-trano izy ireo lahy dia norosoany hanina teo anoloany dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'andriamanitra ary rehefa maraina ny andro ireo governora dia naniraka ny mpitandefina ka nanao hoe alefaso ireo olona ireo ary mpiandritra amin'ny maizina nilaza izany teny izany tamin'ny Paoly hoe ireo governora efa naniraka andefanareo koa ankehitriny mivoay ianareo ka mandehana soma tsara fa hoy Paoly taminy efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny miariary izahay kanefa romanina izahay ka nataony tao an-tranon'ny maizina ary ankehitriny moa mamoakanay mangingina va izy tsia fa aoka izy ihany no hakaty hamoakanay ary ny mpitandefina nilaza izany teny izany tamin'ireo governora dia natao ohatra izy raha naharefa romanina izy ro alay dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy andeha hiala ao an-tanàna dia niala tao an-tranon'ny maizina izy ka niditra tao an-tranon'ny Lidia ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nananatra azy ka lasa nandeha amen.
1: ny baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

Eny ary tompoko, ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany isika ny makasika ny izay baiboly resaka avy akeo izay no jerentsika teo no nohenointsika teo a, dia manana ny lohahevitra ho iavy isika amin'ny teny ity a, dia ho arosoantsika izay a rehefa oriny zanom-pandarana alimanaka. Fa andao aloha isika anaraka hira iarahantsika amin'ny tasika Christophe Ratrema, dia ny lohateny ny hira teny hoe aoka ho hita aminao Jesosy.

0: Ako hita aminao Jesosy izay no afatra napitainy tafika Kristofo Zatrema antsika izay. Dia kely sisa sigotra vitsa sisa no ikatroany amin'ny 9 sy 30 minitra izay anarantsika ny zanam-pandaharana manaraka dia ny almanaka. Rehefa avy anaraka izay isika dia horosantsika ny lohahevitra izay ho anjarantsika ho an'ity anio ity.
1: RFF Radio. Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa.

0: Anio enina amby roapolo jona, enimpolo sy sivanjato sy arivo. Nanambarana ampahaibe maso ny fahaleovantenany firenena malagasy ka tamin'ny alalan'ny filoha Filibera Tsiranana no nanao izany fanambarana ampahaibe maso izany. Marihina fa ny taona 85 sy 700 arivo ny fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra no efa fantatra fa nahazo ny fankatoavana ny amin'ny ho fahaleovantenany malagasy ny firenena Madagasikara. Fa tamin'ny 26 jona 60 sy 700 arivo vao nambara mpahabe maso izany ary natao ankalazaina isataona ho fety ny fahaleovantenany malagasy na ny marimarina kokoa dia ny hoe ny niverenany ny fahaleovantenany malagasy indray. 78 sy 700 sy arivo nodimandry tany Norvège pastora Snekness Arthur Olivier ny taona 24 sy 700 sy arivo no nanaovana ny ordination azy amin'ny mahapastora an'ny pastora Snekness. Izy dia mpitahirin'ny volan'ny misionera no andraikiny tao Antananarivo ny raika amby telopolo sy 700 sy arivo hatramin'ny taona 33 sy 700 sy arivo. Efa nitondra ny distrina ambato finandrana ihany koa izy ny taona 53 sy 700 sy arivo hatramin'ny 53 sy 700 sy arivo. Ary ny lehibe indrindra dia efa filohan'ny fiangonana loterana malagasy izy ny taona 35 sy 700 sy arivo hatramin'ny 55 sy 700 sy arivo. Izy no filohan'ny fiangonana loterana malagasy faharoa tao anatin'izany tantara ny FLM izany. Nanana ny manda anankiroa izy ka verina ihany koa izy taorian'izay amin'izay maha filohan'ny fiangonana loterana malagasy azy izay.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa katsa.

Eniaka, raha izay ny amin'ny almanaka izay narantsika izay ry piano ajaina. Mahery dimy amby telopolo minitra izao ny amin'ny enora maraina andeha isika iroso amin'ny lohahevitra andeha hoatolotra ho antsika ny lohahevitra anjarantsika amin'nyity anio ity aterina trany aloha ny araba ho antsika rehetra izay zao vao manjony raiky amby sivifolo tapaka roa megahertz amin'nyity anio ity a, de arabaina ihany koa natratra izao fetin'ny asaramanitra izay kalazantsika malagasy rehetra izao a, nazahoana fahaleovantena izao. De atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa isika ny namanao tsantanao miaraka aminao a, atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao ny lohahevitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity ary a, de toy izao: Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany. Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany. Nalaina tao amin'ny Romanina toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo a, izany lohahevitra anjarantsika izany. Romanina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo: Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany. Manasanao any amin'ny fanekevitra mahakasika izay a lohahevitra izay. De ho avy ihany koa ndray mandray pastora iaraka amintsika rehefa kelikely eo a, fandeha isika naraka ira iray aloha.

0: Eny ary ry mpiaino ajaina, mbola anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany isika. Fitrantsika nanaraka ira roa teo any araka amin'ny kerobima sy osana ambojatovo fitiavana. Dia ny lohahevitra izay efa nambara tamintsika teo moa dia hoe Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany. Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany, nalaina tao amin'ny Romana toko faharoa andiny voalohany katramin'ny fa enina ambin'ny folo. Ray aman-dreny pastora Manorabary no miaraka amintsika amin'ny tian'io ety ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana izao a, dia andao ampandrosoantsika avy hatrany ray aman-dreny pastora. Miaraba ray aman-dreny pastora, tonga soa tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny anaran'i Jesosy, ary ara-panay ihany koa natratra ity anio asaramanitra ity.
1: Raba ny tsanta mampandray ato amin'ny maraim-pifaliana toa amin'ny anaran'i Jesosy, ary misaotra anao miaraba natratra ny asaramanitra, dia miaraba anao koa natratra ny asaramanitra.
0: Tsika
1: rehetrarehetra dia mpiaino koa zany a tratra ny asaramanitra, dia miaraba tsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra mandrakarivany isika rehetra, tahin'Andriamanitra mandrakarivany ny mpiaino irasahany fahasoavan'Andriamanitra. Dia ity nosondrazantsika, ity nosomahalalantsika ity koa dia mba ho tahin'Andriamanitra, tahinao ry zanahary ity nosina ity, mba samba tena iadana ampandroso antsika, ary fanaon'ny kristianina ny mivavaka ho an'ny fireneny, mba hahita an'izay tena fiadarana marina avy amin'Andriamanitra, mba hazo marina izay fiadarana avy amin'Andriamanitra izay ny mponina zavatra mafinaritra eoatran'izay. Ary na de tany amin'ny fahavapoana zany zanak'Israely, dia nasain' Jehovah Andriamanitra mba anina moa izy teo, mba hikarakara an'ireo olona mpanompo azy ho fiadanany, mba hampiadanandry zareo. De ohatra zay koa zany a, ny tsika tsy hoe misy olona mampanompo antsika, na de lazana zao hoe mbola misy koa fanjanahana tany amin'ny fomba endri ny hafa zao a, tsy de any tia, tsy de any tiatsika ho resahana fa hoe tsika zany misy manandevo antsika ve? Tsy misy, fa itsika zay olona afaka eto Madagasikara, anjarantsika zany ny tena miantso marina an'Andriamanitra mba handrotsaka izany fahasoavan'Andriamanitra zany ho fiadanantsika, hanao ny asany rehetrarehetra, hiasa amin'ny herana rehetra sy ny fombany rehetra Andriamanitra, mba hatonga fahasambarana eto amin'n'ity Madagasikara antsika ty, hatonga fahasambarana ho antsika sery tsanta sery iza koa re zany e, ry zokio dilon sery ramatovy lolona sy ny mpiaino sy tsika malagasy rehetrarehetra. Ieny santor zay sasteny
0: zay sasteny ia melohan'ny idirantsika amin'ny loha hevitra aloha pastora, de tsara angamba ataontsika amin'ny vavaka ihany ko
1: aiaaromo okotsika ivavaka. Ry Andriamanitra rainay, eo misaotra anao zahay fa mapetraka ao teto amin'n'ity Madagasikaranay ity, izay Madagasikara nosy ahitanay ny zava-tsoa rehetra nomenao, mahavelona, mahasambatra, mahatonga fiadanana, mahafaly. Ary mangataka aminao ary zahay amin'izao fankalazana ny fitsingerena taona ny fahaleovantena izao, dia apetraka eo ampelantananao mandrakariva ity tirenena ity, tahaka ny asarobidin'ny firenena zanak'Israely tamin'izany, ny tany nampanantenanao tamin'izany, dia sarobidy aminay koa ity nosinay ity fahitoeranay hampiadananay. Dia mangataka aminao zahay, arotsay aminay ny zava-mahasoa rehetra zay hitanao koa fa tsara ho an'ity firenena ity sy ho anay vahoaka malagasy, ary aza mijery ny fahotanay sy ny elokay fa mamindra fo aminay ary mamela ny elokay mamela ny eloko ny olon-drehetra ary tompo fa izahay dia manota eo anatrehanao mandrakariva ary raha izany no hodinianao tsy hajoro izahay mamindra fo aminay fa andriamanitra be famindram-posy mpamela eloka ao nony amin'i Jesosy Kristy ianao ary mangataka izahay mba homenao ny fanahinao masina isan'andro isan'andro afataranay ny sitraponao sy anaovanay ny fahamarinana fa ianao no efa milaza fa raha mitoetra amin'ny fahamarinana manao ny marina izahay dia hiadana amin'ny tany izay nametrahanao anay aoka mba tanteraka aminay ane izany aoka indrindra andriamanitro mba ho tonga eto aminay koa ianao ankehitriny mba hameno ny fanahinay sy ny fanahin'ny mpiaino ny radio feo ny filazantsara rehetra ka hafantatra izay tianao aza lazaina amin'n'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany amen
0: sotra pastora avy hatrany a dia ovakaitsika aloha ny teny izay nangalana ny loha hevitra anjarantsika ity a dia ny hoe andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany romana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaena ambe folo ovakaitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy
1: akeo ary
0: koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao raha lehilahy nazovy nazovy ianao izay mitsara fa izay hitsaranao ny sasany no anameloananao ny tenanao koa fa ianao izay mitsara aza dia tsy mba manao izany ihany koa nefa fantatsika fa ny fitsaran'andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'andriamanitra ianao sa hamavonao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'andriamanitra dia mitaonanao ibebaka fa niditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'andriamanitra izay hamarin'ny olona rehetra araka ny asany avy ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay fa ho an'izay mitadiny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana eny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny jiosy aloha dia vao amin'nyjentinisa koa fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny jiosy aloha dia vao amin'nyjentilisa koa fa tsy misy fizahatavan'olona amin'andriamanitra fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna fa tsy mimpandre lalàna no marina eo anatrehan'andriamanitra fa ny mpakato ny lalàna no hamarinina fa naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izany nandindiny lalàna araka ny naipony na de tsy manana ny lalàna azy ireo dia lalàntenany ihany fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony sady ny fieritreretany no vavolombelony ary ny fisainany mifampiampanga nefa mba mifanafaka ihany koa aza amin'ny andro izay hitsaran'andriamanitra ny zavatra takona ataon'ny olona ary ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen.
1: Saotra tsantsa namaky an'izay inona moa zany ny tenenantsika an'ity herikopa ambarapahatsoratra masina romanina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ity dia ao anatin'ny olonay nangalana ny teny hoe andriamanitra mamaly ny andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany rehefa vakitsika ity rehefa vakitsika ohatra zay ity teny ity dia mahita hoe tena misy fibedibedesana be mihitsy aho. Totra ny tena misy hoe ianao raha lehilahy zao. Iza ny olona mibedesany Paoly tamin'ity ry tsampa? Ohatra ny to tena masikasika be le fitiny fomba fitenenana. Fa ny zavatra fantatra aloha de zao hoe taratasy ny soratana ho an'ny kristianina tany Roma izy ity, soratan'ny Paoly ho an'ny kristianina tany Roma, ary mbola tsy tany Roma Paoly tamin'izany fotoana nanoratany azy ity. Ity taratasy ho an'ny romanina ity dia taratasy boky tena naninona moa ny tenenana an'izany, naaliana ary nafinaritra any Martin Luther mihitsy ny namaky azy sy nanadiady azy sy na ny interprete inona moa zany nanazava azy. Ary ny teolojia ny Martin Luther dia mifototra lehibe amin'n'ity bokyn'ny romanina ity. De amin'ny lafiny anankiray koa de zao hoe isan'ny boky sarotra ho amin'ny baiboly koa ity romanina ity. Sarotra azo satria tena hoe ity zany isan'ny tena hoe fitoran'ny sistematika ny teolojia ny finoana loterana mihitsy. Androany zany ako dia mieritreritra andreo hoe aleo somary mifitipitina kely eo amin'ny finoana loterana indray isika, na de tsy tena hoe fitina be manahoana aza. Ny teny de hoe ny loha hevitra antsika de hoe Andriamanitra dia mamaly ny olona araka ny asany. Mety hoe arahitsany, mety hoe maninona ny tezy teo zay no adiadintsika hoe avy de tsorotro zany le izy hoe rehefa nanao ny tsara ianao de valian'Andriamanitra tsara koa, de rehefa nanao ny ratsy ianao de valian'Andriamanitra ratsy koa. Raha ohatra zay fotsiny ny tenenantsika azy de farangamba ny olona iteny hoe ahee de karma existe. Tsy de hoe hijanona amin'izay loatra isika satria efa zavatra efa fantatra zany, zavatra efa fantatra zany, fa adiaditsika lalina kokoa le izy amin'ny resaka hoe ahoana moa zany hoe Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany zany, ahoana ny ifandraisan'zany teny zany amin'ny resaka hoe famonjena, ahoana ny ifandraisan'zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny resaka hoe Jesosy Kristy sy ny asana taony teto amin'izao tontolo izao. Zay zany zavatra tena zavatra hoe tsara hoe idirantsika amin'ity resaka ity mba tsy ahatonga n'le tema mba hona hoe manena diso teo mifetina loatra amin'n'io zavatra io. Za tsy milaza mihitsy sika zany hoe tsy ho azavaintsika io, fa azavaintsika amin'ny tena lafi ny ivelarany. Zay zany zay no mahatsara azy eto dia ao amin'ny romanina toko faharoa andininy voalohany fa sy fahaenina ambin'ny folo de tena azo lazana ao amin'ny tena teny anankiray tenenin'ny Paoly de hoe izy Andriamanitra dia hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Zay zany ny zavatra teneny zavatra resa azo amitinana an'le izy, ary tena nety mihitsy nanaovan'ny ramatovolola nyity teny ty hoe mamaly ny olona araka ny asany Andriamanitra. Raha izany ary de hoe famonjena ve zany dia avy amin'ny asa sa avy amin'ny finoana? Zay no zavatra hoe tsia tsara ho resantsika aloha zany amin'ity resaka ity avy de direkta ohatran'izay. De zao zavatra hoe azo tenenina avy amin'ny Paoly satria mifototra amin'ity resaka amin'ity romanina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo rehetrarehetra ity mihitsy sika. De ao anatin'io a romanina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny valan'izay fanontaniana zay hoe moa ve ny finoana de avy amin'ny asa ary, satria Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany sa avy amin'ny finoana? De valiny avy hatrany araka ny fampianaran'ny Paoly manontolo mihitsy a dia ny famonjena dia tsy avy amin'ny asa fa avy amin'ny finoana. satria ao amin'ny Romana toko faharoa dia mazava tsara ny zavatra ny teneniny dia izao hoe Andriamanitra dia mitsara marina efa mifito Andriamanitra dia mitsara marina voalohany izay ary faharoa dia hoe tsy misy olona mahatanteraka tanteraka ny lalàna dia miaino ny inona moa zany zao na fandarana manaraka miaino ny antso filazana raha lohatsika zay le izy zany Andriamanitra dia mpitsara marina ary tsy misy olona mahatanteraka ny lalàna noho izany ny fitsaran'Andriamanitra base amin'ny lalàna dia raha zany ny fandehany dia ho any amin'ny perte atsika alohantsika ihanny ana dia toy izantsika izay resaka e
0: daoary ny antso filazana aloha no araintsika izao a dia orin' izay sika miferinito indray amin'ny zanam-pandarana samihafa
2: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampiononanay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Korintianina voalohany toko voalohany, andiny fahatelo sy fahefatra. Izany tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto izany no entinay vadina velan'ny pastora Rakotomalala Andria Famantanantsoa Irina Faralay Arimahefa, Ramatoa Rakotomalala Olonirina, zanaka manjafiny sy ny iray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo, misaotrantsika rehetra izay tonga nydodododina kahery, nampionina, nitondra mbavaka ary nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay pastora Mahefa. Niseho taminay ny fitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany. Tsapanay fa tsy mahafoy ny olony tokoa ny tompo, indrindra na dia ao anatin'ny alahelo sy ny fizahantoetra azy, fa izy no vatolampy sy fialofana azo antoka mandrakariva. Nampahery anay ny fahatokiana fa velona sy marina ny tenin'Andriamanitra, ary ny fahasoavany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mino na amin'ny andro fahoriana azy. Mitraka tompoko ary mahery koa mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Toloranay fisaorana manokana ny senodapartany avaratrimany spam tarin'ny filoha pastora Ratolojanahary Andria Manampisoa, ny filoha lefitra pastora Andria Mampandritina sy ny mpiara-miasa aminy, ny fipaspam tarin'ny filoha pastora Randria Miandrosoa Anjanahary Pascal sy ny birao mpiara-miasa aminy, ny sefa fitombontsoa Antsirabe tarin'ny tale Docteur Rasoulson Lanson Anjanirina Lala sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpianatra rehetra, ny FLM Mantsirabe Atapitanana, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny FLM Mamandrosoa, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny STPL Atsimon'ny Avoko, ireo havana, tapaka sy namana, mpiara-manompo ary ireo rehetra izay naneho fitiavana, firaisam-po sy firaisam-ponoana taminay tsy voatanisa. Tsy hainay valiana ireny fa Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra ary hampitoetra ny fiadanany aminareo. Ho azy irerene ny voninahitra mandrakizay. Amen.

fiangonana loterana malagasy, fitandremana lofa sovato tsara, fikambanana zanakampielezana vato tsara antsirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany, oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanakampielezana rehetra, mba ho tonga ny alahady valo amby roapolo tsonao avy izao anatrika ny fokadehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny telo ora tolakandro. Izy ihany koa ny rakibolafotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady dimy jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM Vatotsara. Koa manantena antsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana. Koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma telo jolay amin'ny dimy ora hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana efatra arivo ariary mandroso sy miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-peona indray ary tonga hafa maro amin'ny fokadehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komitia.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikembana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 8/26/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana hiarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koralina na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy sahina kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro. Tongava maro. Vidipidirana, bietsotra
1: 3000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary. Fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny brao sy ny komitin'ny zanakapelezana ary ny pastora.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, filiovana manodidina Andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, sampana FBL. Ny sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny Alahady 8/26/2020 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto. Tafama taratra ny fahazavana mahazo rivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafi fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karoa ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao, ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo hoentina mody.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana rotona azona bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8/10 ka hatramin'ny 5/20 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 5/27/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana angatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopi na bulletin de naissance ray, photocopie certifiée CIN ray, photocopie certifiée de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 5/26 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8/7/ 5/26 manerana ny sinodam-paritany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: certifié diplôme PAC, si photocopie certifiée CIN. En tout état de tasse, il a une amie fiofana na ireo. Fa a fait une ireo en tout état de tasse karakarain. Il a une amie fangatana ni AE. Ils ont mis la copie, na bulletin de naissance, casier judiciaire, sin-sis. Sarapisura tananaran, et fachal la sera yetiariari. Aonatan zen et sirson ran. Alefam ni mfoul, 03405, 03531. Miantumialuni en defasanazi. Tatiofanan. Telo ambifolo hatramin'ny 24 Jolay 26 arivo. Toerana SFM FM Fandrina. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanamianao, dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve no? Tehitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao. Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sady ny hoavina. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: prescolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39 03412 433 63.

0: Noho ny faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatr'andro eto antsirabe ny groupy Nonimi ny 5 ka hatramin'ny 8 jona 6 sy 2 eo amin'ny stand numero 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araraoty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupy Nonimi eto antsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny gripe, sery, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupy Nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5 ka hatramin'ny 8 jona fa ho afa-po ianao.
1: Aho dr fakana karatra sy manodidina.
2: Fantatro ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ila tao mokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goutte,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava.

fiangonana luterana malagasy, filoavana mazoarivo, fitandremana mazoarivo, sampana VLM. Fanataonao matoky eo ka notendrenao amin'ny fanompoana. Timôty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo tapany be.

0: ary voninahitry jehovah vovody lalanao
1: isaia toko favalo amin'ny dimampolo andiny favalo tapandia
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
2: zambola sinyova
0: kanser miavaka iarahna mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amin'ny roapolo jona enina amin'ny roapolo sy roa arivo amin'ny roa
3: ratolakandro
0: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rf
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Eny ary izay ny amin'ireo antso sy filazana maro samihafa izay narantsika izay an mahery raika amby roapolo minitra ny amin'ny fitora izao andeha isika naraka ny torohevitra ara-pahasalamana irahana amin'ny Aurel Salfa Andranomadio.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny Aurel Salfa Andranomadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fany miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Mademoiselle manampy ny rintso aravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Hôpital Loterana Andramadio ihany no hiarahitafa amintsika androany. Fa mialohan'ny hirisontsika amin'ny fampianarana fohy dia indro misy tenin'Andriamanitra hifampizarana mba ho fampaherezana antsika amin'nyity androany ity. Ny teny dia hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany ny andiny fahasivy ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hiady aminao ireny nefa tsy hahaleo anao, satria momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehova. Amen. Tamin'ny fandarana farany isika riavana dia niresaka mahakasika ny appareil auditifa tena fampiasa amin'izao fotoana izao an, ireo karazana appareil auditifa sy ny teknolojia manodidina izany. Amin'ity androany ity indray isika dia iresaka momba ny fikojakojana ny fitaovana fiainoana na appareil auditifa. Mariana, fa arakaraka ny fikolokolontsika ny appareil auditif antsika no mampateza azy, ka izany indrindra no resantsika eto androany. Misy zavatra mila fadina rehefa mampiasa appareil auditif. Karazana anakitelo izany: ao ny rano, ao ny loto, ary ny fahatelo dia ny shock na fianjerana sy fiantotany ilay appareil auditif izany. Noho izany, mila tandremana mba tsy ho tratran'ny rano ny appareil auditif, izany hoe apetraka amin'ny toerana maina lavitry ny rano rehefa tsy hanaovana. Atao eny amin'ny toerana tsy mora raisin'ny zazakely ihany koa na ny biby ao an-trano, satria mety ho lalaovin'ny zazakely izany ilay izy dia mahasimba anazy izay zavatra izay. Mila sirina ihany koa ny appareil auditif rehefa mandeha mandro, manasa loha, ary rehefa avy ny orana dia ampirimina tsara izany. Faharoa manaraka izany dia ny fomba fampirimana ny appareil auditif. Matetika dia efa miaraka amin'ny tranony izy ireny rehefa vidiana. Noho izany, rehefa tsy ampiasaina dia ampidirina foana ao anatin'ilay tranony. Mba ho fitsitsiana amin'ny pilina dia sokafana ny fasiana pilina isaky ny manala azy, sady arovana n'ilay pilina tsy hiteraka atsemboana ao anatin'ilay appareil auditif ihany koa moa izany. Matetika ilay tranona appareil auditif iny rehefa mividy dia efa mitroka avy hatrany ny hamandona izay mety ho tratran'ilay appareil auditif rehefa avy nampiasaina. Kanefa afaka ataontsika ihany koa ny mamono ilay appareil auditif ao anatina lamba maina sy madio, ary apetraka ao anatina fotsombary mandritra ny fotoana fohy ilay izy. Ny vary manko dia mitroka hamandona sy izay atsemboana mety nisy. Ilaina ihany koa ny manadio matetika iny appareil auditif antsika iny. Toy izao ary ny fomba fanadiovana azy ireny. Satria fady rano ny appareil auditif dia lamba maina sy borosy maina no ilaintsika. Ohatra hoe borosy nify dia efa mety, fa borosy nify vaovao no ampiasaina fa tsy zavatra efa niasa. Afaka mampiasa an'ireny tissu kely ireny ihany koa isika na mouchoir jeté rehefa hoe anadioana izay. Dia ny fomba fanadiovana azy fafana na borosina moramora ilay izy fa tsy atao mafy be. Raha ilay appareil auditif misy lasitra izao no ampiasainao dia afaka mampiasa curetons ianao isokirana ilay tain-tsofina mety ho tafiditra any anatiny. Raha jenjina manko iny lasitra iny dia izy feo dia tsy hisy feo hivoaka ilay appareil auditif satria iny no lalan'ny feo. Manaraka izany ny fitandremana azy ireny tsy hilatsaka na hitotona amin'ny toerana mafy. Rehefa manao azy izany a dia apetraka tsara amin'ny sofina. Atao tsara izany izay hipetrahany tsara tsy amin'izay a tsy latsaka ilay izy. Dia rehefa mikirakira anazy ihany koa dia kirakiraina milamina tsara izany fa tsy mikoropadropaka. Mariana manko fa mbola voafetra ny resaka fanamboarana appareil auditif eto amintsika. Karazana tsy misy simba indrindra ilay vatany iny a dia sarotsarotra izany ny anamboarana anazy a satria na ny pièce de rechange aza mbola tsy dia ahitana loatra eto amintsika. Raha ilay lasitra sy ilay tube a mety hisy ihany fa ilay vatany iny izany a raha vao hoe iny ny simba dia sahirakirana izany ny fanamboarana anazy. Isaky ny inona moa no tokony diovina ireny appareil auditif ireny? Isan'andro rehefa maraina alohan'ny anaovana azy dia tsara mba diovina kely foana ilay appareil auditif. Aza tonoana ihany koa ny manaramaso azy ireny ka rehefa lasa mafy loatra ilay tube na efa lasa mavomavo ilay lasitra dia fotoana izany anoloana azy. Raha ilay appareil auditif misy filtre anatin-tsofina ireny a dia azo atao ihany koa ny manolo an'izany a rehefa jenjina ilay izy. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikojakojana ireny appareil auditif ireny ankoatran'ny fahadesany mazava ho azy. Ny loto sy ny hamandona dia mety anelingelina ny fiasan'ilay appareil auditif. Mety anaratsy ny feo avoakany ireny a ary manahirana amin'ny resaka fiainoana. Ilaina ihany koa ny fanadiovana sy fikolokoloana azy ireny mba hialantsika amin'ny fahasimbana matetika sy ny tanteraka mihitsy moa izany ilay appareil auditif rehefa tena tsy voakolokolo. Tadidio fa izay mahakolokolo no manana ny soa ka atao fahazarana izany a ny manadio, ny mampirina tsara, ny mitandrina tsara ireny appareil auditif ireny. Ilaina ihany koa izany a mba ho fantatr'ireo olona izay manana olana ara-pandrenesana ka mikasa ampiasa appareil auditif. Raha toa ka misy ny fahasimban'ny appareil auditif antsika na te hanolo appareil auditif mihitsy moa izany dia afaka manantona ny ORL audiologie klinika ianareo. Ao ihany koa ireo izay mila soloina ny tube, mila soloina ny lasitra na mila reprogramena ny hamafin'ny feo a dia manao izany ihany koa izahay. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ny laharan-tariby ahafahantsika mifanerasera. Afaka miantso ianareo a amin'ny laharana 038 78 908 44 raha misy ny fanontaniana. Misaotra ny ianao hatramin'ny farany ary mirary tontolo andro feno ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Marai pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny VLM fiangonana loterana malagasy mahazo arivony manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mahatoky. Ndeha ary hoenontsika izany.

0: De izay indray makasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anivitia hira izay netindrareo VLM avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazorivo ary nampitondrainy ny lohateny hoe Mahatoky. Izany hira izany dia efa enao eto amin'ny radio filazantsara ary efa azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraipifaliana.
1: Maraipifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeha ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndray mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity, hira izay nentin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Eny ary tafaverina eto indray isika rehefa avy nanaraka an'ireo antso filazana samihafa ny ORL Salfandra Madio niaraka tamintsika ihany koa nitondra ny fampianarana fikojakojana ny appareil auditif izay ary ireo hira vaovao anankiroa narahantsika mahery 2:20 minitra ny amin'ny fitora maraina izao eto amin'ny trano fitenenanay ho anao izay mila ora amin'izao ora sy fotoana izao. Namana Santa sy Ray Aman-dreny pastora manoram-barina miaraka aminao ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana anyity mitondra ny famakafakana ny lohahevitra de ny hoe Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany nalaina tao amin'ny Romana 2:10 ka hatramin'ny 9:10 izany. Efa nanao ny tarikevitra Ray Aman-dreny pastora manasanao ary ny amin'ny fanazavana fanampiny.
1: Fanazavana fanampiny inona moa zany ry Santa?
0: Mahakasika ny lohahevitra ny afarantsika teo moa de ny hoe tsy misy mahatateraka ny lalàna.
1: Ay moa tsy nisy nahatateraka ny lalàna zany tokoa ny resantsika teo. Zay ve le zay ny tena marina zay fa zao zany mahatsara mamety amin'izy ity zany a mba amelabelara anadiaditsika azy de zao hoe misy fantanina zavatra hita teko nyle tenaniko tany amboalohany iny de le hoe misy olona bedibedi sany Paoly ato anatiny ato hoe raha lehilahy zao zao andrasany jerentsika ho ary amin'ny 5:1 ireo misy an'izay sa 5:7 misy an'izay hoe misy olona nyteneniny Paoly mihitsy ty iza zy olona io
0: iza io
1: koa amin'izany dia tsy manam-pialahatra ianao raha lehilahy nazovy nazovy ianao zay mitsara maninona zao ny tsy nyteneny hoe raha vehivavy raha jerentsika ny any amin'ny Romanina 2:1 5:24 ka hatramin'ny 3:30 de ao amin'io no ahitana momba ny resaka hoe gentilis izay nanda an'Andriamanitra ka latsaka tamin'ny fahotana maro. Zay aloha zany zavatra jerentsika raha ohatra ka raha jerena zany zay a de milaza an'io izy hoe nisy resaka hoe gentilis nanda an'Andriamanitra dia latsaka tamin'ny fahotana karazam-pahotana tsy manam-pitiavana tsy miantra mampahory zany zany zavatra nanjo azy satria araka ny nanaovan'ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany dia arak'izany kosa nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao zay zavatra tsy tokony hatao. Anzany zavatra nataony lazan'le ny ao amin'ny Romanina 2:1 alohalohan'io zay io ty Romanina 2:2 atsika ity de rehefa zay zany a de mety iteny zany le jiosy zany hoe tenina mpanota marina tokoa raha nyzany reo jentilisa reo misy jiosy miteny an'izay zany satria ty ady ifana ohatrany hoe ady mangatsika eo amina jiosy zay amina jentilisa zany de rehefa tena miteny am'izay Paoly zany rehefa avy eo hoe tsy manan-kelahatra ianao raha lehilahy na izy ianao na iza zay mitsara satria samy nanota avokoa na ny jentilisa na ny jiosy. Aza mieritreritra hoe hafa miala am'izao fotsiny ianao hoe zany tsy manota fa io jentilisa io ihany manota e fa io jentilisa io a afaka miteny afaka miteny ianao koa io afaka miteny an'le jiosy koa zany inona ny zavatra tena iaccuse iampanganny jiosany ny jentilisa ny jiosy ry Santa ny jentilisa de miampangany jiosy hoe ianareo jiosy de namono ny zanak'Andriamanitra raha ny jentilisa raha ny jiosy zany miteny hoe ny anareo jentilisa dia tsy mino an'Andriamanitra verinareo de ny jentilisa mamaly hoe nareo koa ane ka very satria nareo ane ka namonina afata zanak'Andriamanitra zay zany le izy raha ifanray iady hevitra eo reo de zay no ifamely eo zay no ifamelesandry zareo reo eo fa Paoly rehefa avy eo no miteny hoe mangina daholy, mangina fa isika ianareo rehetra, isika rehetra dia tsy avy tsy misy afaka mifampitsara fa samy efa nanota daholo. Zay zany le izy, gentilisa de meloka, jiosy de meloka ary inona ny implication na hoe inona ny zavatra tena hoe tsy maintsy ivoahany zany zavatra zany. Raha samy meloka daholo de maninona? Samy mila famonjena daholo. Zay, samy mila famonjena daholo na jiosy, na gentilisa, na tsika malagasy, na ry frantsay, na ny inona koa, na ny arabo, na raha tokony ho izy tena tokony hoe na musulman koa aza. Zany rehetrarehetra zany zany a mila famonjena daholo. De ahoana amizay zany le lazan'Andriamanitra amle hoe hamaly ny olona araka ny asany. Amin'ity apahan'ny Paoly amin'ity zany ty hoe hamaly ny olona araka ny asany ty ao amin'ny andiny fafiry moa izy iny. Ay fotsitra teto indray ilay ny toko faharoako ao amin'ny andininy faha
0: faenina
1: hoy faenina izay hamaly ny olona araka ny asany avy Andriamanitra. Tsy mizaha tavan'olona zany Andriamanitra hoe ty gentilisa ty de tsy valiko araka ny asany. Na hoe ty gentilisa ty tena valiko araka ny asany satria ty olona ty dia tsy mino ahako zao zao zao. Marina fa niteny an'izay itsika ao amin'ny ampa atao amin'ny aorinan'le atao amin'ny andininy fa atao amin'ny toko toko voalohany faraparan'ny toko voalohany le valiko teo. Hoe tena navelan'Andriamanitra anao ny adalany satria niala tamin'Andriamanitra. Fa tena nivalian'Andriamanitra araka izay marina mihitsy lay teny izay. Fa valan'izay manaraka izay de hoe tsy hoe rehefa jiosy ianao de voaro, tsy hoe rehefa manana lalàna ianao de marina. Araka n'izay ny tenenin'ny araka ny contexte eto amin'ity toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ty enina ambin'ny folo ty, tsy hoe rehefa manana ny lalàna ianao dia marina. Fa inona? Andriamanitra ray dia mitsara mifanaraka amin'ny fahamarinana. Andriamanitra ray de mifamitsara araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Raha toka isika olombelona zay nanota, zay no asana ataotsika, fahotana ny asana ataotsika, dia mamaly atsika araka n'izay Andriamanitra. De raha tonga ny andro fitsarana amin'izay fahotana nataotsika teo zay, dia inona ny afarantsika ritsata?
0: Very
1: ary amin'ny afo be teny maya e ary amin'ny afo be. Zay le zavatra tenentsika le hoe zay hoe Andriamanitra rehefa malaza didim-pitsarana dia tsy mba misy hoetra asa itsany de efa nahita an'ireny didim-pitsarana amin'ny tribunaly ireny hoe meloko ianao migadra dia telo volana sazy miantona heritaona zao rehefa tena mafy de gadra mandra-pahafaty. Fa rehefa tena hoe mafy de ihany de voaheloka ho faty. Fa tsy de misy azay tsony eto Madagasikara fa ny famelomelohana ho faty eto Madagasikara mandeha mankany amin'ny gadra mandra-pahafaty. Fa ny an'Andriamanitra inona? Didy tokana ihany ny azany, didim-pitsarana. Na ianao makary, na ianao kondane a moro, fahafatesana ny tambin'ny ota. Zay ny an'Andriamanitra. Tsy misy didim-pitsarana hafa ny an'Andriamanitra fa tsy tokana. Raha vao hoe meloka de kondane a moro, voeloka ho faty. De zay man io zany ny tena hoe io zany io no milaza, io ny tena mahalaza n'ity aninatsika ty, ty time tsika ty ato hoe loha hevitra tsika ty hoe Andriamanitra de mamaly ny olona araka ny asany. Ka rehefa malao asa tsy mamely ny olona, asa ratsy ny olona, dia zay ny aminy.
0: Zay ny amin'ny.
1: Araka ny fanamarinan'Andriamanitra io. De zavatra hita nefa araka ny mbola hijerenanity mbola manadiady an'ity Romanina toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo ity antsika de zao. Zavady. Ao amin'ny Romanina toko fahatelo aloha ao amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahafolo. De hoe misy soratra hoe araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na de iray akory aza. Zay zany ny zavatra voasoratra ao. Fa samy efa nanota izy rehetra zay ndreny voasoratra ao amin'ny Romanina toko faha telo ihany izy io andininy fa telo amby roapolo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Inona zany ny vola inona zany ny hahafahana manana manaoka mitsoaka hevitra amin'izay tsy misy olona na tanteraka ny lalàna. Ravakina rery zany ny Romanina faharoa de tokony toko faharoa de tokony hoe misy hoe misy olona afaka ho amarinina amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny lalàna. Kanefa rehefa avy eo rehefa tonga ny Romanina toko fahatelo de avy de rava daholo zay rehetrarehetra hoe tsy misy olona tsy nanota na de ray aza samy efa nanota izy rehetra. Noho zany a ny taonjon'ny Paoly amin'ny toko faharoa amin'ny ao amin'ny Romanina de tsy ny hampianatra ny lalàm-pamonjena amin'ny alalan'ny asa fa ny hampiseho ny inare zany ny terenana zany ampiseho fa raha toka mitsara araka ny fahamarinan'Andriamanitra Andriamanitra izay mitsara araka ny fahamarinany tokoa nefa de tsisy afaka ny irehare mihitsy hoe za de mahatanteraka ny lalàna, za de voavonjy, za de tsy manota mita aminareo, za ko tsy mba manota zany ary tsanta fa ianao manota. Tsy afaka ny teny an'izany a araka ny voalaza ao amin'ny Romanina toko faharoa. Zany raha fitinina zany de zao a somary ovoaka kely an'le Romanina toko faharoa foana tsika. Romanina toko voalohany a dia milaza hoe meloka ny jentilisa zay. Romanina toko faharoa de milaza hoe meloka ny jiosy ary ny jiosy dia mitsara ny olona hafa homeloka de ny zany samy na io fanamelohanao io aza de efa heloka ao io. De rehefa ny tonga ny Romanina toko fahatelo a de milaza hoe ny olona rehetra mihitsy aneno meloka na jiosy io na jentilisa zany de tena fa meloka daholy. Ka inona ny fanafodiny? Fanafodiny dia Kristy. Zay zany a no asotsika resahana amin'ity hoe Andriamanitra zany a dia mitsara ny olona araka ny asany ka noho izany raha mamaly ny olona araka ny asany ny Andriamanitra dia manina ty fa inona ahoana zany mamaly ny olona araka ny asany avy Andriamanitra dia raha mandinika eloka ianao Jehovah ao iza no mahajanona tompo ao fa ao aminao no misy ny fanavotana lehibe. Famindrampon'Andriamanitra zany. Famindrampon'Andriamanitra tsy midika mihitsy hoe avy de nanamaivana ny fiheny didim-pitsaran'Andriamanitra inony fanamaivana hafa lay nen'ny olombelona hoe misy famindrampo de na de efa hita zao aza hoe meloka de atao hoe tsy meloka ny ray. Zay ny famindrampon'ny olombelona rehefa tonga ny voalohan'ny taona de misy famitsorakeloka avy amin'ny président repoblika. Zay ny famindrampon'ny olombelona zay. Fa ny famindrampon'Andriamanitra tsy ohatra zay fa nenin'Andriamanitra rehefa hoe mamaly araka ny asany Andriamanitra de tena mamaly araka ny asany. Kanefa Andriamanitra be famindrampo ka inona famindrampo
2: tiako reo olona reo nefa ny famaliana ny asan'ireo olona reo dia tsy maintsy ataoko ka ahoana zany ny ataoko ao anao zanako ny mibaby ny eloka reo olona reo azo ny tsanta le izy raha nen'ny olombelona tsotra fotsiny dia avy di adinoanany hoe
0: leo any
2: fa tsy maninona fa nen'andriamanitra tsy ohatra zay fa hoy izy andriamanitra hoe aleo asaina misy olona anakiray mibaby azy rehetrarehetra zay ny tena fitiavako zay satria zaho dia masina indrindra ka noho izany dia tsy afaka ny hanaiky tsy afaka ny hanina moa zany tsy afaka ny handefitra amin'izany zavatra zany fa za rehefa hoe masina de masina rehefa hoe tena mamalin'ny olona araka ny asany a de mamaly zay le tiako resahana ary tsanta efa roa minitra ve sisika mbola raha manaona fanontaninana de mbola mitenena ihany aloha e satria foikely loatra le fotoanatsika
0: arak'izay lazay pastora zay moa hoe ie foifoikely any ny fotoanatsika ndao ntsika mba aka fotoana kelyna de mihoatra kely aza any amin'nyteny io ity ny amin'ny raha araka lazay pastora teo hoe misy anankiray mibaby an'izay eo indrindra tsika zao am'le zay resaka izay hoe raha mamalin'ny olona rehetra araka ny asan'ny avy andriamanitra hoe manahoana ny amin'ny famonjena manahoana ny amin'ny famonjena ohatrany hoefa misy ifandraisan'ny kely am'le fanazava ny pastora teo hoe izay
2: somary développeko le izy zany satria ohatrany tsy azonao re zay hoe misy an'izay hoe mila hoe famonjena nataon'andriamanitra hoe ahoana zany ny famonjena satria andriamanitra koa de midraratratra hoe famonjena zao zany raha ohatra ka ny asan'ny olona rehery noare zany raha ohatra ka ny asan'ny olona anakiray rery zany a no ahafahana mamonjy azy a na afa neo ay zay malaza azy raha ohatra ka ny olona anakiray zany no tsarana de araka lay tenin'ny paoly teo hoe tsy misy marina na de anakiray akory aza meloka daholo zany ary tsy ny hoe tsy misy manana ny voninahitra andriamanitra manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra satria samy efa nanota daholo ahoana moa izy ny teo fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra noho izany a raha ny fahatanterahan'ny asatsika no atao hoe condition na hoe ina moa zany condition fepetra ahazona famonjena de tsy misy ovoavonjy isika tsy misy ovoavonjy sika olombelona rehetrarehetra raha toka avy amin'ny asa no fepetra ahazontsika famonjena fa izay mihitsy ny hoe mila olona anankiray izay tena hoe afaka lazana fotsiny hoe mamonjy atsika fa mamonjy atsika amin'ny alalan'inona mamonjy atsika amin'ny alalan'ny rany fahafatesana ny tambiny ota de rehefa voavonjy rehefa tanteraka izay famonjena nataon'andriamanitra izay nataon'ny kristy nataon' jesosy zay satria jesosy zany olona mamonjy atsika amin'ny alalan'ny rany io a de mila manana finoana azy tsika rehefa voavonjy zany tsika de manana finoana rehefa tanteraka le famonjena zany a de mamonjy aonyreny ny anazavako an'izay a de manana finoana isika de lasa voavonjy tanteraka le famonjena io le asa vita de isika mino an' jesosy kristy zay mpamonjy a de tanteraka ny famonjena atsika voavonjytsika zany mino an'io asa mpamonjena io ka lasa voavonjy zay a no zavatra azo resahana momban'izay de manomboka miasa ho amin'ny ao amintsika am'izay zany ny fanahy masina rehefa av eo a ka miteraka asa tsara ary amin'ny fiatsarana farany reo avy eo reo asa nataontsika reo amin'izay no hita hoe profony finoana velona nataontsika any amin'izay tsika izay vao mandeha amin'ilay hoe hamaly ny olona amin'ny asany Andriamanitra azo nao amin'izay ilay izy miditra eto aloha zany tsika dia nieritreritra foana hatramin'izay ny olona dia manao ny asa ratsy ny olona dia zao ny olona dia zao de avy de efa hoe tsy voavonjy zany ny olona fa rehefa tonga n'ilay famonjeny kristy dia mino an'ny kristy sy ny famonjeny ny olona de matanteraka ny asa tsara rehefa avy eo araka ny tenin'i jesosy araka ny tenin'ny paoly ihany hoe mbola anota ihany ve isika mbola ny anota ihany ve isika inona valiteniny paoly manaraka zay ihany rehefa avy eo sanatri izany raha manota isika de mbola manomba manina moa mamantsika manombo an' jesosy kristy fanoroany ray zany rehetrarehetra zany fa rehefa nanana n'izay finoana fanahy masina izay tsika dia miteraka asa tsara ao amintsika zay a ary rehefa tonga ny fitsarana avy amin'andriamanitra amizay de miteny amin'izay miteny amin'izay ianao hoe eo anatrehan'ny mpitsara raha inona moa ny hirafa firy moa miteraka olana be iny le ti tsy ho resy latra

0: fa Kristy no mpanavotra. Efa Kristy rehefa mitsara eo anatrehany, rehefa mandalo fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay zany tsika de ahoana? Zaho tompoko dia manana ny Kristy, de iny koa moa Jesosy eo ananinao milaza hoe atsika ah io Andriamanitra dady ô ah io a. De jeren'Andriamanitra amin'izay de ah tena anao tokoa ty zanako fa manana ny raha anao, ary profozy zay koa rehefa reo jerena ny tantara ny rehefa avy eo tsy maintsy misy tantara misy enregistrement any amin'Andriamanitra any. Ha, nanao asa tsara tokoa izy ty, fa nanenina profofinony ah io re zay zay le asa valian'Andriamanitra amin'izay. De any amin'ny farany any amin'izay rehefa avy eo a samy hotsarana, samy hovalian'Andriamanitra amin'ny asany avy ny olona. Any amin'ny resaka fahasambarana mandrakzay eskatôlôjika rehefa avy eo miditra indray zay le hoe ny denari anankiray dia profony ny antoky ny hidiranao ao amin'ny varavaranlanitra. Fa rehefa avy eo mbola samy manana ny nivoam-pahasambarany ny olona rehefa avy eo arakaraka ny asana ataony,
1: samy manana ny nivoany.
0: Ary marina mihitsy zay zavatra zay ny tenenina zay le hoe inona moa no azonay raha ohatra ka nandao an'izao tontolo zao zahay ory zary izy roa mby folo lahy, de ahoana izy Jesosy? Ianareo dia hiara hitsara amiko ny firenena roa mby folo ny Israely. Zay de ohatran'izay koa ny zavatra ny tenenin'izay pastora anakiray tenenin'izay pastora tsy tadidiko soa ny anarany satria mbola kely a tamin'izany, pastora tany Morarano Tomasina tany, favaka tany Tomasina tamin'izay, de ny tenin'izay rehefa mba tafiditra ny lanitra de fa mba tsara fa tsy hitovy amin'ny raha salama kosa rehefa tongany, tsy hitovy amin'ny raha faralahandre mazoto kosa rehefa tongany. E zay ny zavatra tenenina, satria ireny nanao asa tsara hafa mihoatra nohony nataonao any ireny teto amin'izao tontolo izao. Ary tena marina mihitsy aza hoe ary tena marina mihitsy ao amin'ny apokalipsy misy aniny le hoe mireklame vengeance, mangataka vengeance reo olona olomasina any an-danitra reo, hoe reo olona nampijaly anay tany ambonin'ny tany reo ahoanany amin'ireo.
1: Misy
0: an'izany any amin'ny apokalipsy eo mba jereo ao zany e, misy an'izany, misy ahoanany amin'ireo fa reo tena nampijaly anay, ahoanany amin'ireo ry tompo? Fa reo le olona nefa amin'izay fotoana zay de araka voasoratra hoe iza moa reo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy ireo? Reo no avy tamin'ny fahorian-dehibe nanasany rany namotsy ny lambany tamin'ny rany zanak'ondry. Namotsy ny lambany tamin'ny raha ny zanak'ondry tamin'ny fahorian-dehibe, zany hoe nisy asa natao tao anatin'io, inona zany fahorian-dehibe zany? Nisy fiaretana zany tao anatin'izany, zany fiaretana zany hoe azo lazana ho asa ary tsanta, azo lazana ho asa zany, azo lazana hoe asa zany fiaretana zany, mamaly ny olona araka ny asany reo fa manao akanjo fotsy tsara lay olona, namotsy ny lambany tamin'ny rahany zanak'ondry. Verina n'le zavatra nyresantsika amin'izay zany tsika nydikan'izany, ahoana nyresantsika teo? Nanana an'i Jesosy Kristy, mino an'i Jesosy Kristy, zany hoe mamotsy ny lambany amin'ny rahany Jesosy Kristy avy tamin'ny fahorian-dehibe. Azonao? Avy tamin'ny fahorian-dehibe isika eto amin'izao tontolo izao, izay miaritra ny fanenjehana, miaritra ny fanekenana, nanina moa ny fanekenany sitrapon'Andriamanitra ohatra tsanta danianao mifomaraina mangatsika ny andro fandanianao mifomaraina mandeha makany amin'ny radio feo filazantsara manao fandaharana, fahorian-dehibe aza mba mafanany ao ampandrinao fa de tsy maintsy zay rinona ohatra zao. Ary tsanta iny tena olona ohatran'izao sotran'izao mihitsy izy iny masina be makare marina velo zany Tiko tenenina de zao hoe re kristianina iarany fanenjehana na ara-moraly na ara-tena mihitsy azy a reny no fahorian-dehibe ary ny asa ato avoakanao mihoatra ny reny manao hosetra ny reny fanenjehana reny reny lay hoe asa tsara ateraka finoana avy amin'ny fanahy masina. Zay zany le zay le izy de ahoana amizay izy ianao teo le hoe ahoana zany ny famonjena famonjena zany de zay conclusion zay avy de mazava aminao ho azy le izy le hoe ny famonjena dia avy amin'ny famotsinao ny akanjonao tamin'nyrahany zanak'ondry voila iny ianao rehefa avy eo de tonga ao amin'ny anina manao akanjo fotsy lava fotsy be ohatra ny tsy mahita sarany rindrina antsika ty zao fotsy fa tsy mbola fotsy ohatrany io le izy tena fotsy ohatran'le ohatran'le akanjon' jesosy tao an-tendrombohitra rehefa niova endrika tany an-tendrombohitra oliva moa jesosy de tena nanao akanjo fotsy lava ary tsy misy olona mahafotsiny lambany tahaka zany. De hoe petera tamin'izay mahafinaritra eto tompo andao ntsika anao tranolay eto ndray ho anao ndray ho any eli ndray ho any mosesy zay zany le izy hoe mitafy jesosy no misatatra ny famonjena sy ny fitsanganana maty sy ny rehetrarehetra zany manao akanjo ohatran'iny de mba mety ohatra zay ko le akanjo satria indro diovina tamin'ny raha ny zanak'ondry zay a no etsika marana voavaly voavaly fantarina
1: voavaly fantarina mazava pastora
0: zao ary zany a no famitinana Andriamanitra dia mamaly ny ahoana indray moa le tsahanina teo
1: olona araka ny asany
0: Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany raha tena ny asan'ny olona amin'izao tsotra zao fotsiny no avalian'Andriamanitra ho amin'ny resaka famonjena tsy miresaka ny eto an-tany dia tsao vovonjy ny olona fa de zay ny aminy very condamné à mort fa na manana ny lalàna izy na jentilisa izy dia samy efa nanota avokoa ny jiosy tsy afaka mitsara ny jentilisa satria na ny jiosy ko aza zay milaza ny tena no manana ny lalàna de tsy nahatanteraka ny lalàna ary ny jentilisa koa efa meloka raha teo ka na iteny amin'ny jiosy aza izy hoe nareo namony ny zanak'Andriamanitra de tsy mampiova ninininona zany fa ny jentilisa efa jentilisa manota eny a ny jiosy efa jiosy manota tsy nahatanteraka ny lalàna fa anankiray izay lehibe indrindra nataony de namono olona tsy nahatanteraka ny lalàna izy noho izany de tsy misy fanamarinana azo atao aminy avy amin'ny asa zay noho izany dia mila mpamonjy ny olona satria Andriamanitra rehefa mamaly ny olona de tena mamaly na de mamindra fo azy izy de mamaly ny olona araka ny asany foana ihany noho izany dia nanana stratégie anankiray Andriamanitra de no hoe ny valinasany reto olona rehetrarehetra reto a dia atotako aty aminao ry zanako malalako Jesosy Kristy ka ianao no mibaby ny asan'ireo olona rehetrarehetra reo ka de ianao no maty kanefa ianao zanako dia atsangako amin'ny maty ary rehefa avy eo ny olona rehetrarehetra zay mino anao zay manaiky an'izany famonjena vokatry ny famonoloranao ny tenanao zany a dia mahazo famonjena mahazo fanahy masina izy rehefa avy eo ka manao asa tsara lay asa tsara iny rehefa avy eo tsy iny intsony no hitsarako azy fa ny ranao zay namotsiny lambany sy ny zany a dia mahazo famonjena mahazo fanahy masina izy rehefa avy eo ka manao asa tsara lay asa tsara iny rehefa avy eo tsy iny intsony no hitsarako azy

0: fa zay fotsiny zany tika ohatra ny mampatahotra ny tena zany sao de misy olona diso hevitra amin'izany eo fa zay fotsiny zany hoe rehefa tonga ny finoana sy ny fanahy masina de miteraka asa tsara ho an'ny olona zany ary reny asa tsara reny dia tsy ataon'andriamanitra ambanin-javatra satria tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny kristy fa mamaly ntsika ny araka ny asantsika amin'izay lafin'izay indray andriamanitra rehefa tonga ny fotoana eskatôlôjika amin'ny valo sy fahaefany vita tompoko
1: mankasitraka pastora ny fotoatin'ny fanazavana de tafapita soma tsara dikan'izay a mila manao asa tsara daholo ny kristianina rehetra
0: raha manana ny kristy izy de mila manao asa tsara automatika aza le asa tsaray foka ho azy mihitsy le asa tsara rehefa aveo ary hitatsika mihitsy hoe nay zany marinanay zany efa tena hoe ianao rehefa manana ny jesosy zay ane ianao e rehefa manana ny fanahy masina zay any ianao tsisy ezaka ataonao zany io fa mandeha ho azy le asa tsara ataonao ary na de hoe mandehana de hoe zay asa tsara zay aza ny ataonao a tsy irehareanao zay tsy mirehare amin'izany mihitsy ianao fa ao anatin'ny fanetretena sy ao anatin'ny fitiavana nanaovanao an'la asa tsara ny ary iny ny tena mahafinaritra reto amin'izao tontolo izao andramana zay ry mpiainao manana ny jesosy kristy a de manaova asa tsara fa mahafinaritra
1: fiatanana tena izay indrindra mankasitraka pastora ny amin'izay fanazavana izay a de misaotra an' jesosy mandrakarefo sika napita izany afatra izany tamin'tian'io ity nataony mihitsy zay siny mara-pifaliana satria izay tena tiany ho ampitaina amin'ny olona marobe amin'ntian'io ity teny anao asa tsara tokoa amin'ny fitiavana mino amin'ny fo tokoa fahanamanao izany asa tsara izany a izay mandeha ho azy moa rehefa
0: ao aminao kristyao
1: amintsika jesosy eny pastora maherienina mbe folonitra any amin'ny valo a de raha misy moa ny amin'ny piaino amin'ntian'io ety maniry hitra ny vantana raha tsy nandeha namonjy matso fa nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana de tonga ihany ko bebe isantatra zany antso izany iaho rasika avy atrany aloha i bebe a mara-pifalino
2: mara-pifalina anareo mianaka
1: entoko mara-pifalinaomianaka
2: nasatany asaramanitra
1: ia miarava amin'ny anaran' jesosy tompoko
2: mba hiadana finaritra ty nosy malalatsika ty
1: ia
2: de makasitraka indrindra ray mandreny pastera amin'ny fanazavana ny loha hevitra de mankasitraka koa ny namana tato
1: nafitena
2: misolotena nay kristianina rehetrarehetra ao
1: ia
2: de mirasoko ho an'ny taletika ao mba efa anana hevitazaka iny mba hikarakarana amin'ny olona anareo rehetrarehetra ao sy ny fitaovana rehetrarehetra de mirasoany akonako rehetrarehetra tokoa de ny akonana rehetrarehetra zay any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy de mba anao fety ara kristianina daholo
1: kokoa
2: daholo zay maheno fa ty avahana tsony fa kokofobe daholo loa hevitra zany de efa voalaza teo de efa voazava andriamanitra mamalon'olona araka ny asana romanina de
1: sde
2: makasitraka indrindra tompo de tompany eo ombanareo mianaka ao de anao fety mpifaliana sy mahasambarana daholo
1: miaraka amin'i jesosy
0: miaraka amin'i jesosy
2: miaraka mihitsy maitsy eo jesosy atso jesosy
0: ia
2: koko daholo de makasitraka tompo
1: makasitraka bebe namono hira teo bebe
2: angataka hira bebe ka
1: ia
2: tovany lany honore de atolotra ho anareo mianaka avy atralo
1: de
2: atolotra ho azay mahery de ampihinanakiray sikiro mafy aho de atolotra ho azay mahery rehetrarehetra de raha tontolo andro mafinaritra
1: entokoa tsika rehetra.

0: A minha era carne sem sushi. Eny ary tompoko, raisika ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy
2: tompoko.
1: Miarabanareo koa tratran'ny asaramanitra.
0: Ieo, miaraba tratran'ny asaramanitra tompoko.
1: Miaraba ny ray aman-dreny, Saleny Radio Feo Filazantsara ihany koa. Dia miaraba ny mpiaino-dreny. Indrindra ny mpiainon'ny maraim-pifaliana amin'izao fotoana izao. Dia makasitraka anareo koa tamin'ny fanazavana loha eny. Dia mba mangataka hira.
0: Ia, inona ny hira?
1: Hira FFM, efa tamin'ny telopolo sy fitonjato. Dia mba ampihinan'ilay miteza olana any tanora masina itony. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Ia.
1: Indrindra dia miaino Radio Feo Filazantsara amin'izao maraina izao. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra ho diana tanambao. Atolotra ho an'ny SBL ny fleuvana ambomena. Atolotra ho an'ny sakaiza rehetra. Madamo Malala. Mama Fezoro. Mama Miangaly. Mama Miti. Madame Francine, Monsieur Roland, Frère Sabrino, Tata Zinaï, Natiana Sabouti, et Maman Elbensa, Armami, Ramatouglou, et merci, on a dit, si manao fety sabatra daholo sakaiza.
0: Ia.
1: Mirafitra ho antsika rehetra koa amin'izao fety izao. Madame Edviviane miampy. Makasitraka
0: tompoko. Eny tompoko, makasitraka anao akeo ta eny Jesosy. Ia, mbola manana folo minitra isika fa tsika miditra mivantana ho raintsika avy hatrany namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny
0: ia, tonga soa tompoko.
1: Eny tompoko, dia
2: makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy
1: fandraisana. Miakasitrahana koa namana pastera ny mitondra ny fanazavana loha hevitra fanazava.
2: Eny tompoko.
1: Hitratrin'ny asaramanitra daholo isika malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo.
0: Ia, tratrin'ny asaramanitra tompoko.
1: Dia mba hangataka hira. Hiran'ny mpira fifoazana faniry firaisan-kina.
0: Ia.
1: Ilanao Madagasikara.
0: Ia.
1: Ie. Dia aty Mahatsiaka aty ambanivohitra dia aty anay izao dia
0: aty
1: ho an'ny klienty tompoko.
0: Dia mirarotra daholo anareo any.
1: Ka miandry trano eny antsinany ambanivohitra eny. Io. Dia atolotra ho an'ny mpira fifoazana ihany koa dia mitoro filazantsara any aman'anodona ny asambovohitra hafa izay tsy afaka. Dia mazotoanareo hoe je madame Malala ho anatin'izany. Fabien, je te crains Victor. Dia atolotra ho andro mamanay ety Mahatory ety. Fianakaviana rehetra eto Mahatory. Fadanay sy neninay eny Vohitsoa Belazao. Dia nareo amin'ny fanolorana koa tsy adino.
0: Sotra tompoko.
1: Dia mba afaka ampiana ray ve azafady ny hira?
0: Afaka ampiana ka.
1: Hirana SBM 310. Maro ao WhatsApp. Atolotra ho amin'ny mamanay ny fiarakaretra an-dakozia azy. Io. Makasitraka tompoko.
0: Makasitraka anao miantso.
1: Rehetra dia manao fety sabatra daholo.
0: Ho antsika rehetra miaraka amin'i Jesosy.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino.
0: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Miarabana reko amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ia, tratra ny asaramanitra.
1: Ia, sikare.
0: Tonga soa anao.
1: Ia, de mba mangataka izy. Ia, ankatela amin'ny dran'ny fiomia.
0: Ia.
1: Ia, tolotra ho amin'ny endrehetra tsy akanavatra.
0: Ia.
1: Ia, tolotra ho ampiresina amin'ny katela amin'ny teko. Atolotra ho andreo amin'ny studio.
0: Ia, saotra indrindra. Izay ihany. Ampihina ray. Da ho azo e. Afaka verina ve azafady? Da ho ary favora izay. Ia. Lasa izy. Eny ary favora ny afaritra avy aminao. Mbola manana enina minitra isika fa tsika miditra mivantana. Afaka miditra isika mifampiraso mangataka hira dia horaisika ny namantsika manaraka ry. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Miarahaba ry zokiteny tsanta sy miarabany pastora.
3: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Tonga soa e.
2: Ie, de miarabanareo tato ny ary saramanitra.
0: Ia, miarabanareo tato ny saramanitra.
2: Ie, mangataka le hira dimy amby sivifolo sy roanjato ny orena mafy tsara. Atolotra ho anareo ao amin'ny studio ao e.
0: Saotra tompoko.
2: Dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra ihany koa. Ary nena tsy vatrintiano taty Rômy, Totolala, Lala, dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra eo ambany fitahiny Jesosy.
0: Ento.
2: Ensaotra toka.
0: Mankasitraka anao dia mirary soa.

0: Mpifalino.
1: Maray mpifalino tompoko.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarapanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia miarapanareo kotra karamanitra.
0: Tratra ny asaramanitra.
1: Dia kotra betsaka anareo mianadahy mianaka nanolotra ho tandaharana. Angataka hira.
0: Ino tompoko?
1: Hirany Lina Ramamonjy hoe sambatra. Sy mikorahita hoe mpandresy.
0: Korahita
1: mpandresy.
0: Mpandresy, sorry ny tompoko.
1: Dia atolotra ho anay ato an-trano a, dia atolotra ho anareo amin'ny studio ko. Dia mba atolotra ho amin'ny mpiandresa rehetra indrindra ry asina mianaka avy eny amin'ny paraky anjara soeny. Dia misaotra betsaka indrindra ho anareo. Mirina no manolotra.
0: Ny tompoko, mankasitraka ma tamin'ny Mirina.

mikatrika any amin'ny valora stepon'ny trambola resika aloha namantsika ity a. Ya, lasa izy. Andao afa izay no mamarina ny antso mivantana tamin'ity anio ity a. Mankasitraka antsika na dia tao anatin'ny fotoana fohifohy ihany izay a, nefa ny mba nisy fotoana nafa antsika niditra mivantana mangataka hira tamin'ity anio ity dia atsaratrantsika atreo aloha izay a antso mivantana izay fa ireo zao amin'ny famakina ireo fanekevitra sy fangatahan-kira fandimby izay sira mandreny ny pastora aorin'ity hira iray a izay ho arantsika ety hira ao amin'ny FFPM laharana.

0: Yeny ary ifandimby amakireo fanekevitra sy fangatahakira avy amintsika izay siray mandreny pastora izao amin'ity amin'ity mahery efapolo minitra ny amin'ny valora, zany hoe manana eo amin'ny dimy amby folo minitra eo isika makina izay afatra avy amintsika izay a de alatra eo izay ira izay fiadanane mba angataka nirany tafama hoe modia tolotra ho anay ato an-trano nirina no manolotra mazo to daholo ianareo maram-pifaliane mba mangataka nirany fefima hoe mivava atolotra ho an'ny mpianonera fefa rehetra de ao anatonikira ny afatra misaotre
1: Nirina kristiana andriamanitra mamaly ny olona araka ny asa samy mbola ho tsarany andriamanitra araka ny asany daholo ny olona tsirairay ary io fitsarana io de mbola mitondra antsika eo amin'ny fiainana ho any amin'ny fahavereza eo amin'ny fiainana na ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny olona lasa any amin'ny fiainana dia olona sambatra indrindra fa ny olona lasa any amin'ny fahaverezana kosa dia mijaly mandrakizay safidioary ny toerana tokony isanao fiainana sa fahafatesana ny fanananao an' jesosy ny voalohany ahazoanany tena fiainana de ny tenin'andriamanitra ka akato avy angataka ny irany tafama hoe modia dia ho tsaraina solarizarasolondrante ary fitsarana temi atolotra ho antsika rehetrarehetra tafama indrindra izahay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaikan'ny paraky anjarasoa misaotra betsaka anareo lavalava kely le message
0: maram-pifaliane miaraaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka irany KTLM fefima mivava makasitrake lasa ya ya afatra avy amin'ny Airtel moa zany zay avy amin'ny Nabintsoa Roland fiadanane mba mangataka ny hirany TVLM mba tokana hoe ho avy jesosy atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM mba tokana ho tahin'i jesosy daholo e
1: José Alfred maraim-pifaliana hitratry ny asaramanitra daholo miaraaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany KTLM afakiria mba tokana hoe misaotra makasitraka indrindra tompoko dia mirary fety sambatra ho tahian'i jesosy daholo
0: tratry ny asaramanitra daholo e mba mangataka hirapira fifoazana fanilo milanao Madagasikara dia atolotra ho antsika rehetra ny hira misaotre
1: maraim-pifaliana ao miarahaba antsika amin'ny anaran'i jesosy nahatratra ny asaramanitra mangataka ny hirany VLM mbato tokana hoe ho avy jesosy sy FFPM folo sy dimanjato atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ery valombavaka maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy nahatratra ny asaramanitra mangataka ny hirany VLM fanasina mbato tokana hoe ho avy jesosy ohatran'ny teo ihany atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra sy pastora Ernest Avady
0: avy amin'ny zandrikelan'i jesosy mba mangataka hirany TVLM mbatokana hoe ho avy jesosy atolotra ho amin'ny filoalefitra mivady mpitondra fitondremana ho mbatokana misaotra ny mpamaky ny afatra
1: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena hoe tsy irery anao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra makasitraka
0: salamy mama mandresy any mba mangataka ny getsemane fanantenana zanakadala sy manendry ho anay ato an-trano sy ny fianakaviany rehetra dia honareo ato amin'ny RFFT bonjourne daholo
1: maraim-pifaliana miaraaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany VLM manaritso fihavanana miaiky sy VLM mikaiky sy VLM akatso tsy irery atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra maraim-pifaliana miarahaba antsika amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany afakiria mbatokana misaotra makasitraka tompoko dia tahian'i jesosy maraim-pifaliana mangataka ny hirany KTLM feon'ny fiavanana manaritso mivava sy tompo aty firenenay mitalao atolotra ho ampiaino rehetra dia mirary fety sambatra daholo
0: avatra manaraka fiadanane mba laharao ny irany mpira fifoazana milanao Madagasikara sy larakira fa valo sabato Ya, mbola misy toiny. Valo amby roapolo, dia atolotra ho anay ato an-trano ny hira dia misaotra e, afaka tohizan'ny pastora.
1: Eny ary. Tratra ny asaramanitra, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany kefa hoe amboary ny lalan'i Jehovah, sy fefima hoe tompo ity firenenay mitalao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompo.
0: Fiadanana mba mangataka hiram-pira fifoazana milanao Madagasikara dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ny afatra mahazoto e. Maraim-pifaliana mba mangataka hira ny afakiria mba tokana hoe misaotra makasitraka.
1: Ercan maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy natratra ny asaramanitra. Sady manisy saina kely izy eo amin'le saina malagasy eo amin'le commentaire. Mba mangataka ny hirany fefima evero ny fiantsoana sy katelema firaisakina hoe firaisakina firaisakina ray atolotra ho an'ny mpiaino radio fefilazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny evelema firaisakina ny hira ao anaty tononkira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo rary tontolo andro mahafinaritra.
0: Avy amin'ny fanomezantsoa, bonjour, mba laharo kely ao ilay hirany katela amin'ny firaisakina hoe firaisakina iray. Ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira. Merci, salamy, mba mangataka ny hirany tafama hoe modia tolotra ho anay ato an-trano.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mangataka ny hirany santa fitoriana ambomena hoe tsy irery anao atolotra ho an'ny mpiandry rehetra. Misaotra tompoko.
0: Fiadanana mba mangataka hirany VLM Akatso mahereza atolotra ho an'ny mpiaino rehetra izany. Merci. Maraim-pifaliana mba mangataka hirany Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'ny Jehovah atolotra ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany tabelana kely tsy afahy aiza ianao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra sy ny ankohonako. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mangataka ny hirany katelema afaka riambatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema lasoa hoe miomana miambena sy paradisa atolotra ho an'ny mpiambana lasoa sy ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra ny mpamaky ny afatro isedera ihany no mandefa ny afatra. Tratry ny asaramanitra daholo mba mangataka ny hirapihira fifoazana fanilo milanao Madagasikara dia atolotra ho antsika rehetra ny hira. Misaotra betsaka.
1: Ara-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany VLM fanasana mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho amin'ny mpiainona RFF rehetra. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany VLM manaritso fihavanana mikaiky atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
0: Fiadanana mba mangataka ny hirany tafama hoe modia sy zanakadala ny groupe Daniela atolotra ho anay ato an-trano mamaniriana no manolotra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Tontolo andro fifaliana mba mangataka hirany VLM mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra.

0: tsa misaotra.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, miaraba amin'ny fanolorana sy ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra maraino. Mangataka ny hiran'ny mpifoazana Milanao Madagasikara sy Ampikora Meva atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hiran'ny korala Antsa Fiobiana FLM Mandrosoa mitondra ny lohateny hoe fa ny mahery dia atolotra ho an'ny fikambana rehetra ao amin'ny Antsafy. Mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra dia manao fety sambatra daholo e.
1: Ianao koa manaova fety sambatra. Marem-pifaliana hoy fandresena ny irina. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny an'ilay hira ny tsanta fitoriana mbomena hoe tsy irery ianao a, dia gefa hoe amboary ry lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Marem-pifaliana, mba mangataka hiran'ny Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah atolotra ny mpiaino ny RFF rehetra, misaotra.
1: Marem-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka an'ilay hiran'ny tsanta fitoriana mbomena hoe tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpakafy RFF rehetra, misaotra tompoko. Hoy miandry
0: finaritra, mba mangataka hirany KTLMT Njany Feo Miantso sy Asakasakao atolotra ho an'ny mpiandry rehetra tsy akanavaka, misaotra tompoko.
1: Marem-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany VLM Manaritsoa mikaika dia VLM Mboatra ny Be hoe fanaka voafidy a, atolotra ho an'ny nomena. Efa nomena izy zany a, mbola atolotra ho azy ihany, nomena an'ny nomena. Atolotra ho an'ny nomena zany hoe nomena ny nomena zany. Nahazo betsaka nomena.
0: Marem-pifaliana, mba mangataka ny hirany Fafima.
1: Aza amin'ny anao tsanta.
0: Mila mitsikitsika fa nange pastora.
1: Aware, aware.
0: Marem-pifaliana, mba mangataka ny hirany Fafima hoe mivava atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra dia ho anatin'ny kirany hafatra, misaotra.
1: Marem-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany VLM Manaritsoa fihavanana hoe mikaiky. Mikaiky zany moa miantso.
0: Mikaiky.
1: Atolotra ho an'ny finoana. Atolotra ho an'ny finoana indray zany ty anankiray tia, mikaiky VLM Manaritsoa mikaiky. Araka i mbola izy ihany ka ny nangataka ny tiany. Ny Antsa ny mitia, marem-pifaliana, mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra. Marem-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, arabaina nahatratra ny fetin'ny fahaleovantena isika rehetra, dia engany eo tahian'i Jesosy ilay nosintsika ity sy ny mponina eo aminy, ka mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana amboimena hoe vonjeo ny nosinay atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, mirary fety sambatra daholo hoy Andrianiaina Todisoa.

0: Marapifalino, mba mangataka ni rani ketsebe ni fanatenana we amboari ni lalanzi ova tultra ni piano ni RFFR eta msote. Fnarche, mba mangataka i rasafadi miumana miambena ni katele malasu atutra wa ni piano tre eta msote.
1: Mbisa nye pusantati ya. Ruvanya ina Francia. Marapifaline, merapa mnenaran zesusi, mangataka ni hiran pifuaza, ni hira, ni pihira, fifuaza na fanilu faraisakina, milano Madagaskara, si ni fukufuku manga luteran na malakasi, manartsua, fiavanana, mikaki, selo emi ansutewe. Atultra wani pienu ratiofeo flazantzara reitra, temsora topku, sota topku.
0: Finarche, miaraba mninaran jesusi, mba mangataka nire ni fiele mfanas na batukana waf jesusi, afakri misaucha tuko. Ya dena watacha tiketu yankufa makina ni afacha remenje mpastura ripiano atzaina.
1: Satia... Falatsa kadimi.
0: Te ufarana tiketu ni fandara na marepifalina. Amni tia ni tia de misotra na jemamtra isikia ni amni fato tusani zan fandara ni zan etra amni farani. Indindra ni fapitana ni afatra ze tino apitena tam tia ni witi na ton nisi ni marepifalina. De misotra mpastura yankua ni amni ftona mti marena manga tsike titunga manau izan fandara ni marepifalina izania. Manazava ni lua yeftra, te umenze sosier, mandrakareve no pastura. Wa nosi ni aku una nao.
1: Sora topko. Pe... Tutul. Te misi afata ni anakare, tutulo antropifalini.
0: Tutulo antropifalina isa.
1: Kiza izani, miapita ni mni ato antropifalina, vizan tike zore wafiosa... Have they a playlist and it can't face an
0: android? Yeah, playlist, yeah. And face si mishul la to sanilu.
1: Yen topko makasita kan santa na pandrai. Fari na tam ni andro mangatsikin. Gaza are niatra mangatsiki fa inoza niatra mangatsiki taluakwe. Fa uta ina remanta taulu ane ita ina remanta ne no sinakuna no. Ta ina remanta ne sike malakasa reeta tsfak fulu ma yenu iso radio feo flasan tsara iso. Me te to kakikaketu yani te akotran sen web radio. Ta ina remanta ne sike zai na yen radio feo flasan tsara ve. Ah, sike malakasa reeta ka. Yen tu. Ni fa suava na remanta uam malakasa reeta. Ari mi vavaha mandrakariva. Uani ti firinina malakasi ti. Fa remanta yu ane mien vava ke. Andriamanitra io inona moa hitsanta ilay tenin' Andriamanitra iny? Ilay hoe rany oloko izay natsona ho amin'ny anarako no avy anetry tena sy hivavaka sy aiky ny elony ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ao ka ninona moa? Anasitrana ny tany. Anasitrana ny taniny. Mba faniriana mihitsy izany hoe Madagasikara izany tena tany. Feno fahasambarana tsiriritin'ny olona. Tena any amin'izany Madagasikara izany tena kristianina daholo ny olona rehetra. Ay, izay tokoa ny ritsante. Vadika tapoka ny resaka aloha antsika mianaka no eto. Misy an'ny pastora Tovoery. Asa na maheno anay izao anao pastora Tovoery any Thailande any? Pastora Tovoery miresaka amin'ny Thailande. Dia enteno Thailandais izany miresaka hoe manao ahoana ny Madagasikara any be dia be kristianina ny 100% kristianina any Madagasikara ho izy pastora Tovoery dia inona tenyilay Thailandais rehefa avy eo tena sambatra be izany ny olona any Madagasikara satria kristianina be dia be o tokony ho zany izany eto Madagasikara satria isika kristianina betsaka kristianina. Asa moa tsy tadidiko valy tenin'ny pastora Tovoery tamin'izay fa dia tena hoe zao hoe lavitra izay nefa ilay izy satria izao a isika tsy miaina tsara maha kristianina antsika eto Madagasikara sora tena kristianina fa tsy tena miaina tsara an'izany ka zao no aneterana eto tsy manome tsiny mihitsy aho hoe isika madihitra antsika zao story teny no ataoko eto fa fanentanana hoe ataontsika hiaina tsara maha kristianina antsika manao fahamarinana. Andaontsika hivavaka ho an'ity firenena ity azo atao izany ary tena tsy maintsy atao izany mba ho tena firenena kristiana tokoa dia tena hoe araka ny fanirin'ilay tailandais sy ny hevitr'ilay tailandais hoe miadana be sambatra be Madagasikara satria betsaka kristiana. Zay tsany da vavaka ho an'ny kristiana ohatra hoe vavaka ho an'ny Madagasikara isika mba ho tena tany miadana sy finaritra iazany fifaliana mandrakariva ny fifankatiavana ny fandriam-pahalemana ny tsy fahantrahana ny inona koa zavatra tsara rehetra tsy hitako tsony fa de efa vavaka le ataony pastora rehefa eo amin'ny alitara iny hoe aoka androso aminay ane ny zava-mahasoa rehetra. Zay ndao androany mba tsantano mivavaka farany bavary
0: efa nataotsika ny fanomboana dia ataotsika ihany koa famaranana.
1: Eny ary
0: ndao ary pastora.
1: Eny tompoko.
0: Eny ary mpianajaina, dia ho faranantsika ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka dia hiaraka hivavaka ary isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo fa totosa soma tsara ny fandarana maraim-pifaliana tamin'ity anio ity. Misaotra ny amin'ny teninao izay mipaka tokoa any aminay tsirairay avy any, dia mangataka ny fanainao masina mandrakariva izahay hiasany izany teninao sy afatra avy aminao izany hiasany anatinay isan'andro isan'andro ary hitarika anay hanao ny asanao mandrakariva ary hiaina indrindra ny amin'izany fa tsy amin'ny fotoana fohy izay atsapahanay izany teninao izany ihany fa mandra-patapitry ny ainay mihitsy no anatanterahanay izany. De amin'ity ankehitriny ity ary ry Andriamanitra rainay eo, fotoana indrindra ny atsarovanay ny nazahoanay fahaleovantenany amin'ity Madagasikara ity, dia mangataka anao izahay raha anao ny fety ihany koa any amin'isy atokantrano any amin'izay toerana rehetra misy anay avy misy anay tsirairay avy, de hanaraka anay mandrakariva ianao tsy hivoana amin'ny fetin'izao tontolo izao fa fety araka ny maha kristiana tokoa indrindra ny kristiana rehetrarehetra, dia hanaraka anay mandrakariva hitarika anay any amin'izay tokony ataonay araka ny fitondratena masina. Da io ity nosinay malalanay ity ry Andriamanitra rainay eo mba hanaraka anao indrindra ary handroso, satria tsy afaka mandroso tokoa izao firenena izao raha tsy eo ianao ary raha tsy eo ihany koa ny finoanay an'i Jesosy Kristy ary ny fiovan'ny toetsainay ihany koa, satria ny toetsainay ihany koa no isan'ny tadiavinao hiova ahafahanay mivoatra ho amin'ny tsara miatsara isan'andro isan'andro. De apetraka ampelatananao ihany koa ny fandaharana izay mbola handeha eto amin'ity onjam-peo ity, na de tsy misy olona zato fa ato ianao mampandeha izany ry Andriamanitra rainay eo, ho ataony playlist mahatramin'ny folo alina folo ora alina amin'ityno ity, de mbola misy ihany koa ny piano marobe mieno an'izany fandarana maro samihafa izany amin'ny alalan'ny hira izay hitorianany filazantsaranao ihany koa, de omeo oem-panahy mandrakariva izahay amin'ny fahinoana izany ary mandray ny teninao. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, amen.
1: Misaotra ny tsanta, misaotra ny mpiaino, ny aino ny fandaharana, dia mirary anao ry mpiaino malala hanao fety sambatra eo amin'i Jesosy Kristy, de manao fety mahafinaritra, manao fety araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay kosa aloha tsanta, manao fety araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy teny aho hoe manao fa aza manao an'izao aza manao an'izao, fa fantatrao ny tiako tenenina amin'izay ry mpiaino hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra.
0: Zay indrindra.
1: De ohatran'izay tsanta, mirary fety sambatra ho anao sy ny ankohonanao.
0: Ho anao ihany koa pastora, ho anao sy ny ankohonanao.
1: Eny tompoko. Veloma tompoko.
0: Veloma tompoko. Eny Jesosy daholo. Eny tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivra maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Loahevitry famisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

aoka hivavaka isika rehetra ampianaro izay andriamanitro mba hitombo amin'ny finoana ary andeha amin'ny finoana raha mbola amin'ity tany ity fa izany ny fikendrenao amin'ny fiainanay ahafahanay manaradianao ary indrindra mahazo antoka ny famonjena izay nataonao tamin'ny alalan'ny zanakao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ry havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fahanoary ny ondriko izao miara-misaotra an'andriamanitra isika noho ny lehiben'ny fitiavany sy mifamindrampony ka manome tombonandro ahafahantsika indray mandreny teny amin'ny alalanyity fandaharana ity dia maniry koa raha maniry ny azoanao aim-panahy amin'ny fanarahanao izao fandaharana izao ny ten'andriamanitra anjarantsika dia ny hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa toy izao no mpivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fa nyhoana ny zavatra tsy hita fa izany no nahatsara laza ny taolo reray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ripeny malala ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen milaza ny fahatokian'ny mpino miandry izay nampanantenan'andriamanitra azy ny hebreo toko fahafolo fa manomboka amin'ity toko faraika ambin'ny folo ity kosa ry havana anehoan'ny mpanoratra manome ohatra vitsivitsy mampiseho ny hevitra izany hoe finoana izany izy dia ny finoana tanteraka ny tenin'andriamanitra sy ny fanentanana na fanantenanany amin'ny ho avy izay tsy mbola hita maso izany no hanomezany lanjany amin'ny finoana eto ohatra ny finoana marina no ambara amin'ity toko faraika ambin'ny folo ity ka izay jerentsika amin'izao ateny anjarantsika izao ary dia ny finoana dia tsy hafa fa fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fa nyhoana ny zavatra tsy hita izany hevitry ny finoana izany no hanomboan'ny mpanoratra ity toko ity ka iresahany aminao koa ny amin'izany finoana izany ary efa izany dia lazainy koa ny hoe misy ohatra maro avy amin'ny testamenta taloha izay mampiseho ny zava-bitan'ny finoana ka io no ataony hoe izany no nahatsara laza ny taolo hodiniantsika ary izao fa ny finoana no io no miverimberina amin'ilay lalan'izao teny izao ny finoana no mampiseho fa ny finoana dia fitokiana amin'andriamanitra amin'ny toejavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainan'ny mpino mba hahatonga azy ireo haharitra sy hitoetra mafy tsy hivadika amin'andriamanitra io no kendrena amin'ny fampisiana ny finoana io no heverina amin'ny filazanany amin'ny finoana dia ny hahatonga anao hitoetra maharitra amin'ny faharetana an'andriamanitra fahatokinan'andriamanitra tsy miovaova tsy miozongozona fa manana faharetana tanteraka amin'izay hitondran'andriamanitra ny fiainanao indrindra ny amin'izay inoanao izay voalazan'andriamanitra ao amin'ny teniny izay fiainana tokoa aseho eto ary izany teny izany mba hitoetra mafy tsy hivadika amin'andriamanitra sy ny teniny amin'ny fotoana rehetra ianao io no kendrena ahatonga anao tsy hivadika amin'andriamanitra sy ny teniny amin'ny fotoana rehetra izay ienanao amin'ity tany fandalovana ity izany finoana izany dia mino ny zava-misy ara-panahy mitsika amin'ny andininy voalohany mitarika ho amin'ny fahamarinana ary mikatsaka an'andriamanitra mandrakariva mino ny fahatsarany matoky ny tenin'andriamanitra makatony didiny ary mamboatra ny fiainana hanaraka ny teny fikasana mandaha ny fanaratsy amin'izao fotoana izao ary mikatsaka mandrakariva mikatsaka ilay fonenana any an-danitra izay nampanantenain'ny tompo ho an'ny mino maharitra amin'ny fizahatoetra izay hitondranantsika mandrakariva mba hahafahana mitahy ny taranaka ho avy mandaha ny fahafinaretan'ny ota ary miaritra ny fanenjehana hanao asa-pahamarinana mahagaga miaritra fahoriana ho an'andriamanitra ary tsy miverina izay hitondranantsika mandrakariva mba hahafahana
mitahy ny taranaka ho avy, mandany fahafinaretan'ny ota ary miaritra ny fanenjehana.

kanefa azo nao itokiana. Ny finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Manandanja zany teny zany, zavatra mbola tsy hitanao akory dia efa aseho ny finoana aminao, atokisanao na everinao fa ho tanteraka amin'izay rehetra misy eo amin'ny fiainanao. Zany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalana izao teny izao. Raha misy zavatra irinao dia apetra ho tsara ny finoana, eo ampanirianao azy. Raha mivavaka amin'andriamanitra ianao dia mitaky finoana izany, fa henon'andriamanitra ilay fangatahana nataonao tamin'ny alalan'ny vavaka. Ary mino ianao fa ho valian'andriamanitra izany, ho azonao izany, omeny ianao izany. Izany no hevitry ny hoe finoana: matoky ary manantena, maneho izay mbola tsy hita ka heverina hoe fahita sahady. Io nahatonga an'i Jesosy nilaza tamin'ny mpianatra, raha Tomasy tsy nanaiky mihitsy raha tsy mahita ilay nomboana ka ataony eo amin'ny olatry ny nomboana ny tanany. Ka rehefa nasehon'i Jesosy azy izany dia nanaiky tokoa izy ka niteny hoe tompoko izay Andriamanitro. Fa hoy Jesosy hoe satria nahita ahy ianao dia mino, fa izao sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Ny manana anjara toerana lehibe amin'ny fifandraisanao amin'andriamanitra kehitriny ny finoana. Ka izany no ilazana koa fa tsy mandeha amin'ny famantarana sy ny fahagagana intsony isika, fa mandeha amin'ny finoana. Ka hevero ary izay ampitoetra ny finoanao, haharetanao amin'ny finoana, hijoroanao tsara amin'ny finoana, tsy hivadibadianao, tsy tadiavanao pirofo hita maso na famantarana azo tsapahitanana, fa ny hoe mandeha amin'ny finoana dia tsy hafa fa ity lazana ity: mahatokony amin'ny zavatra izay atenainao fa ho azonao izany, fanoana ny zavatra izay mbola tsy hitanao fa ho hitanao izany. Izany no nahatsara lazan'ny Taolo hoy nilazany azy eto. Dia misy tantaran'ny olona maro nitoetra tamin'ny finoana, ambara amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity, izay nahatsara laza azy ireny raha teo izany, ka nahatonga azy ho nisan'Andriamanitra ho marina, satria nitoetra tamin'ny finoana izy, natoky izy na dia mbola tsy nisy ninina akory aza teo anatrehany izay nampanantenaina azy, kanefa dia noevery ny fahatanterahany izany ka dia nandeha tamin'ny finoana izy ny sain'Andriamanitra ho marina. Ianao koa raha mitoetra amin'ny finoana, raha mandeha amin'ny finoana, raha maharitra amin'ny finoana, dia isain'Andriamanitra ho marina ianao amin'izay hijoroanao, amin'izay finoanao izay, indrindra ny fanatehanao sy ny fanatehanao ilay inoanao dia Jesosy Kristy, ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana noho ny elokao ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anao. Dia mino matoky ianao fa voavelany elokao mivoho anao ny lanitra, satria inoanao fa avotra mahafakeloka ny fahafatesan'i Jesosy, satria inoanao fa nanamboatra fitoerana ho an'ny mino Jesosy ka ho avy indray handray azy. Dia izany no nananao fifaliana satria voavoatra ho an'ny mino ny fiainana mandrakizay. Ko aza ho isan'izay tsy mino ary, fa minoa dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ry zanakary fanahymasina, izay azy hetra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra anao, dia ny iray masin'ny Israely. Izaho, Jehovah Andriamanitra ao, no nampianatra anao hahita soa, sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alianao. Isaia toko fa 8:17.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona 17:3.

I Madagasikara tsinjovy tompo. O Madagasikara anao, anandratra anao. Irotsaka aminay ny fahasoavanao. Ka mba ho tena iray ny Malagasy ho anao. Jesosy tompo, anao ny nosinay. Madagasikara anao, cœur liturgique chrétien de Tananarive.

Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony. Salamo 33:18.

Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampiononanay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Korintianina voalohany toko voalohany, andiny fahatelo sy fahefatra. Izany teniny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto izany no entinay vadina velan'ny pastora Rakotomalala Andria Famantanantsoa Irina Faralay Arimahefa, Ramatoa Rakotomalala Olonirina, zanaka manjafiny sy ny iray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo, misaotrantsika rehetra izay tonga ny dodododina kahery, nampionina, mitondra mbavaka ary nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay pastora Mahefa. Niseho taminay ny fitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany. Tsapanay fa tsy mahafoy ny olony tokoa ny tompo, indrindra na dia ao anatin'ny alahelo sy ny fizahantoetra aza, fa izy no vatolampy sy fialofana azo antoka mandrakariva. Nampahery anay ny fahatokiana fa velona sy marina ny tenin'Andriamanitra ary ny fahasoavany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mino na amin'ny andro fahoriana aza. Mitraka tompoko ary mahery koa mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Toloranay fisaorana manokana ny senodapartany avaratry mani spam tarin'ny filoha pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, ny filoha lefitra pastora Andriamampandritiana sy ny mpiara-miasa aminy, ny fipaspam tarin'ny filoha pastora Randriamiandrosoa Anjanahary Pascal sy ny bro mpiara-miasa aminy, ny sefa fitombontsoa Antsirabe tarin'ny tale Docteur Rasoulson Lanson Anjanirina Lala sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpianatra rehetra, ny FLM Mantsirabe Atapitanana, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny FLM Mamandrosoa, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny STPL Tsimiavoko, ireo havana tapaka sy namana mpiara-manompo ary ireo rehetra izay naneho fitiavana firaisam-po sy firaisam-pinoana taminay tsy voatanisa. Tsy hainay valiana ireny fa Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra ary hampitoetra ny fiadanany aminareo. Ho azy ireny ny voninahitra mandrakizay. Amen.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, fitandremana lova sovato tsara, fikambanana zanakampielezana vato tsara antsirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraka ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanakampielezana rehetra mba ho tonga ny alahady 28 tsona ho avy izao anatrika ny fokadehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 taolakandro. Izy ihany koa ny rakibola fotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 Jolay ny fetin'ny tanana kafanao antsika eny an-tanindrazana FLM Vatotsara. Koa manantena antsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 Jolay amin'ny 5 AM no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 4 AM Mandroso sy Miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-piona indray ary tonga hafa maro amin'ny fokadehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komity.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikambana ny zanakapelezana. Faneva eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy. Nehemia 2:18. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/6/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro. Fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koralina nasaina. Amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena Aina Rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy Kate faritra Firaisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro tongava maro vidipidirana bietsotra
4: 3 ARR
3: fanasana 1 ARR fanasana manokana 2 ARR. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana Manodidina Andraikiba Fiangonana Loterana Fiarovana Sampana FBL. Ny sampana FBL eto amin'ny fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny alahady 28/6/2024 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto: tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karoa ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo hoentina mody.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2022 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo atao ny mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotaleny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 034-05-035-31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 6/2022 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 6/2022 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy sisa. Sarapisoratana anarana efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: GTM School Ambohimahery. GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve no? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Noho ny faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatrandro eto Antsirabe ny groupy Nonimi ny 5 hatramin'ny 8 Jona 2022 eo amin'ny stand numero 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araroty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupe Nonimi eto Antsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny grippe, sery, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupe Nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5 hatramin'ny 8 Jona fa ho afa-po ianao.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
0: Toerana
3: box 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra.
0: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada,
4: sokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

fiangonana loterana malagasy filovana mazoarivo fitandremana mazoarivo sampana VLM fanatono matoky aoka no tendreno amin'ny fanimpona Timothy voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany be

0: Anio enina amby roapolo jona enimpolo sy sivanjato sy arivo nanambarana ampahaibe maso ny fahaleovantena ny firenena malagasy ka tamin'ny alalan'ny filoha Filibera Tsiranana no nanao izany fanambarana ampahaibe maso izany. Marina fa ny taona 85 sy 700 arivo ny fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra no efa fantatra fa nahazo ny fankatoavana ny amin'ny ho fahaleovantenany malagasy ny firenena Madagasikara. Fa tamin'ny 26 jona 76 arivo vao nambara pahabe maso zany ary natao ankalazaina isataona ho fety ny fahaleovantenany malagasy na ny marimarina kokoa dia ny hoe ny niverenany ny fahaleovantenany malagasy indray. 78 sy 700 sy arivo nodimandry tany Norvège pastora Snekness Arthur Olivier ny taona 24 sy 700 sy arivo no nanaovana ny ordinasiona azy amin'ny mahapastora an'ny pastora Snekness. Izy dia mpitahirin'ny volan'ny misionera no andraikiny tao Antananarivo ny raika amin'ny 30 sy 700 sy arivo hatramin'ny taona 33 sy 700 arivo. Efa nitondra ny distrina ambato finandrana ihany koa izy ny taona 53 sy 700 arivo hatramin'ny 73 sy 700 arivo. Ary ny lehibe indrindra dia efa filohan'ny fiangonana loterana malagasy izy ny taona 35 sy 700 arivo hatramin'ny 55 sy 700 arivo. Izy no filohan'ny fiangonana loterana malagasy faharoa tao anatin'izany tantara ny FLM izany. Nanana ny manda anankiroa izy ka verina ihany koa izy taorian'izay amin'izay maha filohan'ny fiangonana loterana malagasy azy izay.
1: Almanaka
2: almanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy
1: lova

Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra. Fa Andriamanitra fitiavana ianao. Izany fitiavanao izany no niantsoanao anay. Ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany. Nanolotra ny momba azy. Iray manontolo. Isolo anay. Teo amin'ny azy fijaliana. Misaotra fa noho izany fitiavan'i Jesosy izany dia nafindranao hiala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay izahay. Misaotra fa noho izany fitiavana izay tao amin'i Jesosy izany dia niala tao amin'ny fahamaizinan'ny ody izahay fa nahita ny fahazavana dia ny lalana izay mitondranay. Ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy fa ny fitiavanao no hiombonana ilova aminao. Ny fitiavanao no hiantsonanay koa ankehitriny hoe zanak'Andriamanitra izahay. Misaotra anao izay fanahymasina fa mitarika sy mampianatra anay halala, hino ary atoky izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany izahay. Tario sy ampio mandrakariva ary izahay mba hiaina amin'izany fitiavana izany ka tsy amin'ny endrika ivelany ihany na amin'ny teny ihany no hanehonay sy iainanay an'izany fitiavana izany fa amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy. Dia mametraka izao fotoana izao indrindra izay handrenesanay ny teny sy ny hafatra avy aminao eo ampelatananao koa mitenena fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona ny toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa niarana hita isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Azagaga rahalahy, rahalan'izao tontolo izao ianareo. Fantantsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no afantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranyny rahalahiny ka mirombelona aminy ahoana ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ampitomboinao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny andininy izay mitondra ny hafatra lehibe izay anjarantsika androany dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'izao perikopa izao ny hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny marina.
Ny epistily voalohany nosaratany jaona dia epistily izay antsoina amin'ireo epistily hoe epistily jeneraly na epistily nosoratana ho an'ny fiangonana na ny olona izay tsy akanavaka fa mahatratra ny olona rehetra. Fiangonana nanahoana no nanoratany jaona ka nahatonga azy hitodika sy hanamafy ny amin'ny antsoina hoe fifandraisana eo amin'ny finoana sy ny fitiavana. Fiangonana izay niatrika zavatra sarotra. Fiangonana niatrika fanenjehana amin'ny lafiny ivelany. Fiangonana izay niatrika fahasairanana no ny lafiny ara-politika ny ainana sy nisy tamin'izany fotoana izany. Fa fiangonana ihany koa izay nahitana olana anatiny noho ny fifandrafiana noho ny zavatra izay miseho toa tsy mahamendrika ny zanak'Andriamanitra. Noho izany indrindra no anaovan'ny jaona tsoavo iantsoana ny kristianina, iantsoana ny mino hitodika ao amin'ilay fototra dia ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ny fototra izay nitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany, ny fitiavana izay tokony ampiombina sy ampiorina ny zanak'Andriamanitra. Arak'izany, ny epistily dia mampianatra mazava amin'ity perikopa ity fa ny fitiavana sy ny finoana dia zavatra tsy afaka misaraka fa mandrafitra sy mampiseho ny fiainan'ny mino, satria ny fahaterahana na ny fahatongavana olon'Andriamanitra dia tsy hafa fa avy amin'ny fitiavana izay tao amin'Andriamanitra. Ary izany fitiavana izany no nahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra. Ary ny fitiavana dia mandrafitra ny maha izy azy an'Andriamanitra. Noho izany ny zanak'Andriamanitra dia manahaka ny zanak'Andriamanitra dia miaina ny fitiavana tahaka izay nitiavan'Andriamanitra azy. Io no tsindrieny jaona ka asehony amin'ny alalan'izao perikopa izao. Arak'izany dia tsy fisotomana ny saina na fampieritreretana ihany izay ataon'ny jaona fa izao. Ny fitiavana dia aseho amin'ny asa ary hita sy vakina eo amin'ny fiainan'ny olona mino. Voalohany ary dia hojerentsika ny hoe olona manahoana tokoa ny olona mino rehefa miaina amin'izany fitiavana izany izy. Ny voalohany dia ambarany jaona fa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana amin'izay nitiavany an'Andriamanitra sy hanehony izany fitiavana izany eo amin'ireo manodidina azy sy ny fiarahamonina dia ohalan'izao tontolo izao. Eo no ampitandremany, ampahafantarany sy ampahalalany ihany koa
noe aza gaga rala, rala nisao tutulu sao enare. Nyulne zai miaina nifitiava na manzi, dia ula tsivoteri azu fakastana, na ula izai voteri azu dera. Ito mne zao fiaina nisao, si eo amin'ny fiarahamonina na soritana mazava ny hoe eto amin'izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao lazaina dia tsy ilay izao tontolo izao zava-boary, fa ilay rafitra miaina manohitra an'Andriamanitra, ilay rafitra miaina manalavitra an'Andriamanitra ka manohitra ny fitiavan'Andriamanitra. Aseho ny jaona ho ohatra ao anatin'izany fa Jesosy Kristy ilay nitondra fitiavana teto amin'izao tontolo izao ane. Jesosy Kristy ilay naneho ny fitiavana izao tontolo izao ane ka tonga halan'izao tontolo izao. Niatra taminy ny fanenjehana, niatra taminy ny fanesoana, ny fanilikiliana eny, niatra taminy hatramin'ny fahafatesana azy. Tahaka izany ihany koa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana marina dia misetra sy miaina amin'izany fankahalan'izao tontolo izao izany. Ny fiangonana na isika izy kristiana dia ambaran'i Jesosy fa tsy maintsy miaina sy mitondra an'izany azo fijaliana izany. Io no marika fa tena miaina amin'ny fitiavana isika. Ny olona izay mampiseho izany fitiavana marina avy amin'i Kristy izany dia mety hiatra amin'ny fanenjehana, miatra amin'ny fanesoana, fandrapiana, fa aoka hampijoro anao fa ny fitiavana marina avy amin'ny Kristy dia mitondra anao amin'ny fiainana. Ka na manahoana mety ho fanenjehana, na manahoana mety fanesoana, fandrapirapiana eto amin'izao fiainana izao, dia aoka hijoro ianao amin'ny fahamarinana, aoka hijoro ianao mba hiaina amin'izany fitiavana izany ka mamela eloka isan'andro mba hiorenan'ny fitiavan'i Kristy ao aminao koa ary anantenanao fa izay miaina amin'izany fitiavana izany dia tahaka ny izay niainan'i Kristy, ny lalana izay nolalovan'i Kristy dia mitondra ho ao amin'ny fahafatesana, kanefa ihany koa mitondra sy mamindra ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny faharoa, ny fitiavana dia famantarana fa efa niala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana isika. Raha lazaina sy ambara amin'ny fomba hafa dia zao: ny fahitana ny fitiavana ao aminao, ny fahitana ny fiainana ao amin'ny fitiavana amin'izay maha izy ianao dia maneho ny maha olom-bovonjy ianao miaina ny fitiavana. Ny andininy fahefatra ambiny folo sy ny fahadimy ambiny folo amin'izao perikompanjarantsika izao no anehoan'ny jaona an'izany. Raha avadika sy jerena amin'ny fomba fijerintsika fiangonana izany dia izao ny hoe tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahazontsika mahazo ny famonjena, tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahatonga antsika olom-bovonjy, fa izao
miaina amin'ny fitiavana isika satria efa novonjen'ny Kristy. Miaina amin'ny fitiavana isika satria efa nafahan'ny Kristy ka tonga olona vaovao. Raha lazaina fa asan'ny fitiavana. Raha lazaina fa zavatra atao ny fitiavana dia izao. Tsy ny fitiavana no mamonjy fa ny famonjena izay no raisina tao amin'i Jesosy Kristy no mitarika sy manery antsika iaina amin'ny fitiavana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao no hoe ny finoana an'i Kristy no manery antsika hiaina amin'ny fitiavana. Ary ny fitiavana dia iray amin'ireo asa tsara izay tsy maintsy sy tokony ho tanterahantsika vokatry ny fandraisantsika ny famonjena izay nataon'i Kristy. Ny fitiavana dia tsy fototry ny famonjena fa vokatry ny famonjena izay fa noraisintsika. Noho izany, ny fitiavana dia fanehoana ankariary fa olona efa nandray sy nahazo ny famonjena isika ka miaina izany eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny olona izay nandray ny famonjena ary dia miaina amin'ny firahalahiana mandrakariva, lavitry ny fialonana sy ny fankahalana, ary indrindra miaina amin'ny fifanampiana sy fanolorany tanana, lavitry ny fanelikeliana. Inona no andrasan'i Jesosy amintsika ao anatin'izany? Miaina eto amin'izao tontolo izao isika, mifanerasera amin'ny karazan'olona maro samihafa, mifanerasera amin'ny tontolo samihafa. Fa tazana, hita, iainanao vokatra izay nandraisanao ny famonjena ve izany fitiavana izany? Azo tsapahin-tanana amin'izay hifaneraseran'ny olona aminao ve ny mahazanak'Andriamanitra miaina amin'ny fitiavana anao? Ahafahan'ny olona manodidina anao migioka ny fitiavana avy amin'ny Kristy ve ny fifandraisana izay hiainanao amin'izy ireo? Fa ahoana no azontsika manatanteraka an'izany sy ahoana no azontsika kristianina miainana izany fitiavana marina izany? Asehoan'ny 15:10 fa mila mandray avy amin'ilay modelin'ny fitiavana marina isika dia tsy hafa fa ny fitiavan'i Jesosy ilay nanolotra ny aino antsika. Raha izay no jerena dia izao, tsy hoe nampianatra antsika ny amin'ny fitiavana fotsiny Kristy tamin'ny nanolorany ainy, f'izao maneho ny tena ny ho modely, maneho ny tenany ho fakantahaka, maneho ny tenany ho tena fiainana ao anatin'izany fitiavana izany. Ao amin'ny azo fitsaliana no toerana izay nanehoany zany fitiavana izany. Inona no hita ao anatin'izany? Ny fahamarinany, ny famorampony ary ny fanolorany tenany. Io no naseho an'i Jesosy amin'izay
nanekeny sy nitezany hanolotra ny tenany sy momba azy teo amin'izany azy fijaliana. Noho izany, ny tena fitiavana kristianina dia tsy fitiavana mifidy tavan'olona, tsy fitiavana mitady valiny, fa fanomezana, fanolorana ny tena tahaka an'izay nataon'i Jesosy ho antsika. Tsy voatery ho fahafatesana ara-paky teny, tahaka izay nataon'i Jesosy zany, fa izao, amin'izay anananao, amin'izay sarobidy, amin'izay heverinao ho tsara indrindra ao aminao, tahaka an'izay nananan'i Kristy no anoloranao ihany koa. Nomenanao ny fotoana anananao zany. Ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izay apahampotoana omen'Andriamanitra anao eto amin'izao fiainana izao? Ahoana ny azonao manolotra apahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny hafa? Ahoana no azonao manolotra apahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny fiangonana? Mety ihany koa amin'ny alalan'ny vola, fananana, fahaizana, reo no nomen'Andriamanitra anao. Fa ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izany fanomezana nomen'Andriamanitra anao zany? Ny fitiavana dia manolotra izay tsara ho aminy hanompoana ny hafa, hanapiana ny hafa, manolotra izay rehetra azo ny atao mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa, tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy. Rafitinary ny andininy fahafitambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo dia mampiditra antsika amin'ny hoe aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny mary. Fanontaniana lehibe mipetraka ny hoe ahoana no ataonao raha mahita ny rahalahy izay mila fanampiana ianao? Ianao izay fanahatsapany fitiavan'i Jesosy, ianao izay fanahatsapany fitiavan'Andriamanitra lalina ao anatinao, mila ambara ny fitiavana. Mila lazainy zany fitiavana izay niainanao sy tsapanao tao amin'Andriamanitra zany. Mila torina sy ambara ombenimbeny zany, saingy tsy ampy ny filazana an'izany, tsy ampy ny fitononana an'izany, fa aseho amin'ny asa koa zany fitiavana ao amin'i Kristy zany. Ianao ary no natsoan'i Jesosy, ianao lay fiangonana izay hanoratan'ny jaonina koa ankehitriny, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny fitiavana. Tsy fiangonana mivavaka, tsy olona mivavaka ihany mba hahatonga ny fitiavan'Andriamanitra hipaka any amin'ny namana, any amin'ireo manodidina anao, fa fiangonana mandray andraikitra, mitondra izay azo atao, mitondra izay fahafahana misy eo aminao hanehoany zany fitiavan'Andriamanitra zany. Tsy fitiavana mitady laza na mitady dera na fisehona anefa zany, fa fitiavana izay mikendry
hanala ny olona ao anatin'ny aizin'ny ota, mikendry ny anala ny olona ao anatin'ny fotaka, fa mitondra azy ho ao amin'ny fahadiovana. Mikendry zay hanala ny olona tao anatin'ny fahamaizina na hitany mazava, ho ao amin'ny niala amin'ny fahafatesa na hitany fiainana ny tolotanana avy aminao, ny fandraisana ny tanana avy aminao, dia hery lehibe ho an'izy ireny, hery lehibe ho an'ireo manodidina anao mba hanala azy ao amin'izany aizim-pahotana, hanala azy ao amin'izany fahafatesana izany. Ianao ilay nandray ny fitiavan'i Kristy, dia tsy ampiny mivavaka, tsy ampiny miteny, fa homena sy atolotra azy ny fitiavana avy amin'ny Kristy, ny fiadanana avy amin'ny Kristy, fa aoka ho tsapany, fa zany fitiavan'i Kristy, zany fiadanan'i Kristy zany zay no raisinao, dia atolotrao sy homenao azy ampitiavana ihany koa. Riavana malala, amin'ity ora sy fotoana ity zay handrenesanao sy handraisanao zao hafatra avy amin'i Jesosy zao, dia aoka ho averinao, ho tsapanao eo amin'ny fiainanao indray, fa ny fitiavan'i Kristy izay nitiavany anao, ny fitiavan'i Kristy izay niantsony anao, ny fitiavan'i Kristy izay namindrany anao tao amin'ny fiainam-pahafatesana ho ao amin'ny fiainana mandrakizay, dia tiany Jesosy koa raha zarainao, ambaranao, lazainao amin'ireo manodidina anao, ao amin'ireo izao tontolo izao izay eo akaikinao, kanefa ihany koa tsy lazaina ihany fa asehonao amin'ny asa zany, tahaka izay nataon'i Kristy. Ka ho tonga loharanom-pitahiana ho an'ireo manodidina anao ianao, ho tsapan'ny olona amin'izay hiainanao zany, fa tena manana ny fitiavan'i Kristy tokoa ianao, isika tia satria izy Andriamanitra efa tiantsika taloha. Dia voninahitra re ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay, amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana andranky.

0: FM, raika amby sivifolo teboka roa megahertz.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mandrisy tierna gitik.
1: Rantsana tantara sindra teo feo filasantsara dia faly manolotra ho anao indray izao.
0: Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Voady eo amin'ny alitara.
2: Nosoratany
1: notoavina nahary.
0: Ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara:
1: Famintsoa,
2: Nadia,
3: Daniel Gabin,
4: Rotsy, Mintsoa,
5: Faniry,
6: Mendrika,
7: Yoby,
8: Dilan Nalandy Malala
1: ary ny mpanoratra
3: Nana Totosa, Nana
6: Nandrefeo,
3: Mintsoa sy Faniry.
6: Nandrindra ny lafinera teknika
8: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Voady eo amin'ny alitara.
2: Toiny
1: mihaino finaritra tompoko.
9: Efa tonga ke nareo telo mianaka?
10: Bonjour.
11: Bonjour akia. Ary to aiza ny vadindri?
9: Izy aky miaraka amin'ny andokely sy ny entana fa efa ho avy eo a.
11: Ay
9: ie, reny zareo rehefa tamy.
12: Angana ki andy fa aza milalao eo a. Jere indrendre efa miandry ry.
6: Ny mpapa ko izany angana foana ny teneny. Izany efa efa mandeha mafy be ry.
12: Manahoana daholo nareo?
9: Tovo. Manahoana hoe ndriry tiavina? Tobora mena be teo ndry izaho fa misy inone.
11: Manahoana? Ay, mialatsiny anefa ohatra narary kely fotsiny ny kiboko e. Mialatsiny ndre a. Ao mipetrapetra e.
10: Ohatra e.
11: Saika tratra marina le fihetsiko ny ova tapitapoka be teo. Bonne fête Tovo a.
12: Misaotra e. Bonne fête koa ny vadinao.
13: Ie, misaotra e.
12: Tena naiky ratsy le fihetsiky tiaviny teo iny a. Raha nisy kely iny to de fantatra reto hoe aloha tsy eritreretina tsonoka. Ay, arika ianao voateraka arabaina e.
11: Ie, misaotra indrindra. Vavikely mitovy amin'ny anareo koa e.
9: Vita sakafo reto fa andao amin'izay a.
13: Tena tiako zao zavatra ataontsika zao a. Tokony tozana foana zao amin'izay mba fanakaiky tsara ny fotsika e. De mba mifankatia tsara.
12: Marina izany ry tiana. Raha zao no mity tena mahafinaritra. Za zao vao sambany mba miaraka amin'ny namana ohatra zao manko de mba falifaly ery e, sady mba fête de père koa de mba etitsika zao.
9: Ti aloha ny fanomezana omeko anao Tovo a, fa apipika eo ihany rehefa mahazo za.
12: Oay, merci ki vadiko a. Ary nynareo ato inona no mba nomenao any vadinao ry tiavina?
11: Atra e. Ninay efa lasa loha e, efa natambatro lasa loha tamin'izy vao tonga taty. Ao fahitanareo izy rehefa avoaka ny eo e.
12: Fa inona izany fa nainy mba miandry eto e. Mba aza atao suspense moa fa tsy.
9: Inona kosa tsy zao mahaliana anao amin'izany ry Tovo a?
12: Ianao koa ro mirana mba manontany ohatra ny olon-drehetra e.
11: Ao afahitanareo eo izy, izany moa tianao?
13: Hitanareo io fiaranetinainaka ty io? Io le izy io. Io ny cadeau fête de père azoko tamin'ny vadiko e. Ahoana ny fahitanareo azy?
12: Dray ary babany izy izany a. Tena tsara.
9: Inona ary ty e? Aleo any zary fa ataovy ny fety ka.

0: Tiavna, Tiavna, ma cani sati lungi vit vit? Sawa, li sawa ratsika talurina. Aleo any, de hazovana mitsy le fetsika fa le teo ny tena naiky ratsy a.
1: Eno ary tofa, de tena vita tokoa moa zany reny e. Tsy manina fa aleo sika mpinamana. De tena mpinamana eo anatrehan'Andriamanitra fa asiana fiarahana miaraka amin'ny ankonana sa ahoana mety zay?
0: Aloha fa faky hoe ranomasikely mitady ivoatra io e.
1: Ah, tsy maninona re io a.
2: Oay ô, fa maninona lalaovin'ny dada ny tarehany taty?
0: Ndry kory ando, misy bozaka akiny ny tarehany taty de ny soroko a.
1: I ando kely, ndao tsika sindri lalao etsy aotra trokondri zany a.
2: Ndao azy taty a, fa za tsy trotrona zany ka.
1: Ao ary e, ndri koa masosotra kelytsy. Mba tsy trotrona hony, ao fa enjaiko ndri.
0: Ndri, mpalahelo anaty tiavina. Eny e, ekeko fa zao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maninona zao e, fa zao ny lahatra de aleo arahana.

0: Andeha angataka sakafo ety aloha fanaona be. Uai, tsy ando very. Aloha anatonako. Mba ombe sakafo za fanaona.
1: Uai, fahaizako ty? Fahaizakindry no mipetraka?
0: Voateraka dia no eto nitokoterantsoaka. Dia kaina mito n'le olona dia le olona nitaizana any no mipetrahako amin'izao. Dia mangataka dia mba mangataka sakafo aty aminareo raha mba misy.
1: No aki fa izany tantarandre an'izany? Hoe n'iza nahafantarandre fa nentiny dokoterantsoaka ndry?
0: Ka le raha matony taizana any no nitantarana an'izany.
1: Zany ve? Mampalaheloka indry izany a. Tena mahatsiaro ny zanantsika mihitsy atiavina. Efa enina taona lasa zay. De tena tsy hita tokoa moa zany ny zaza iny. Tena tsy vitako ka voateraka izy de very. Tena mitovitovy amin'ity zaza ity mihitsy. Sao de mba izy ary ty. Oay, misy rody sady misy an'le mpandatefa mitovy amin'ny any tiavina ny tanana, kanefa rody tsy volafotsy tsony. Ao hoe vakiko le soratra. Miora tatiana fa tsy anarany tatiana kelinay ve zany? Tena izy io. Tena le zanantsika io tiavina.
2: Fotsy, fa misy inona e?
3: Eno a, fa misy inona. Oay, ivra kely maninona ty ndry?
1: Tena le zanako ty e. Tena izy ty.
3: Ah, tena azonao antoka ve zany ry tiny?
1: Le zanaka izy tiavina very tena amin'ny hôpitaly io e.
3: Tiavina, tena marina ve zany? Ahoana zany e?
2: Marina zany. Tadidinao tsika le fony ona dia niresaka tamin'izao hoe misy zavatra mampalahelo anahy foana vao miresaka momba ny andro kely ianao. Dia za tsy niteny anao ny problemako mihitsiny. Zao izy vao mivoaka.
4: Ahoana tsara? Fanganareo zany efa mifankafantatra ka?
3: Mpinamana zay ka. Mpinamana efa ely zay efa mifankafantatra efa ely. Zay re a mifankafantatra. Fankafantatra efa ely.

0: Indri, ono aki, fa firitaona kindri zao?
1: Teny taona.
0: Ahoana tsara? Zanako ve? Fa iza ke ny tena anarandri?
1: Andriatena miora taty ana.
0: Tena zay mihitsy. Zanako marina.
1: Tena ve antsiako?
0: Eny ke a. Zany renindri?
1: Zany ve? Tena marina?
0: Tena marina zany.
1: Zay aza any vao manana tena ray aman-dreniko. Zaho koa tsy hiverina amin'ilay nenin-drasolosony. Mamono be izy.
0: Ary afiara zanako karakaraiko e. Aloha mihinana sakafo.
1: Sotra.
0: Dia mody any an-trano any aminahy a. Any amin'ny dada sy neny dia karakaraiko tsara dia ataoko mafatifaty kely ohatra ny hitandrio. Sipa kely io. Iandro kely io.
1: Zany ve? Mahafinaritra be zany.

0: Zany hafa aleko zareo. Tena ny firavoravona ho aty androandroany ity. Hita ihany le zanako very. Novan'olona ny anarany. Tatiana ny tena anarany fa nataon'olona mihory. Enina taona aty aoriana hita ihany izy. Fety double moa zany androany. Sady fety de pera. Nahitana ny zanako koa. Faly ahy e! Tena faly ahy! Makanesa teo mihitsy aloha zay ny zanako zany finiko e. Mamy anie zany. Za hianaka ny tena ray aman-dreninao a.
1: Zany ve?

0: Raha volana sahady zay no nahitana ny tatiana kely. Amin'ny fomba tsy takatry ny sainy. Ankehitriny matsiaro sambatra. Fahitiavana ny ohatrany hitako hafahafa be zany. Fihetsika ny zitovy tena mpitsangatsanganana iny. Fa tsy asiako asa saina zany. Tsy ho tonga saina eo ihany ve zareo e? Ary mivavaka ho any zareo a. Jesosy io, jereo manokana ty zanaka ity, jereo manokana izy de izy miravavy de fitiavana sy tatiana kely zany.
1: Misaotra an'i Jesosy fa nomenao ankonana ihany sa de engane ty ankonana nomenao aty mba hatahotra sy hanompanao Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra izay tsaroko foana. Efa raha izao sy ny ankohonako dia hanompan'i Jehovah izahay. Hoe tena ohatr'izany mihitsy ity tokantranonay ity. Tena misaotra an'i Jesosy.

0: tenila satiara kuminsile asanti. Mama na wona risai.
1: Lasa sain. Tias kim
2: lasa sain na. Nyesanis lasa sain na pene.
1: Lasa sain na. Ina soma varina ndio. Samir tirta pandi.
0: Mba lasa kim sekwe ya wona nilova kwanti astia. Tia santi na timusane. Tena tiara kuminsi fa tena PDP.
1: Risao amin'ny WhatsApp izy.
0: Andrao solo jerena raha connecté izy.
1: Izy ve tsy online izay? Iny koatra ny online fonako.
0: Ka tsisy atao arisiko.
1: Jereo aky ny telefona. Io fa online. Atsovy. Manahoana tina. Ay, tazana be ohatra izao ke rehefa manao appel video.
0: Salut.
3: Salina reo. Ahoana milamina tsara ve ny asa hoe?
1: Milamina tsara ka. Tendo fa sahirana be hono izy amin'ny asa.
3: Ao fa zavaiko aminao hoe lehy andefa asako message eo ianao dia azavaiko aminao fa novona azy rehetra rehetra.
0: Sotra be zaka tina. Hitako ary ianao tsy tamana amin'ilay asa mihitsy hoe ve sarotra be ohatrao e.
3: Ah, tsy hoe izany ka fa mate asa tia tanindrazana.
0: Dia ahoana? Inona vaovao any aminareo any?
3: Tsy dia misy vaovao aty fa ahy moa misy vaovao ihany e. Adidindrimo le zany teny hoe nisy zanako tsy hahita teny amin'ny hôpitaly.
0: Le zaza voateraka io ve?
3: Ah, enina taona lasa zay. Hitako tsy nampoizina ihany le zaza e.
0: Tsara kosa zanako.
1: Mba fomba mahagaga kosa zany a. Efa ela be zany te hita. Sa
3: tsy maintsy nataony raha nytafahoana ihany anay.
0: Marina mihitsy zany. De salama tsara zany izy aho.
3: Salama tsara ko.
0: Ary e sisy?
3: Any an-trano any zareo e. Za ty
4: ampiasana.
0: De tsy be ty fenao zao miresaka aminay eto ka.
5: Sa de loha?
0: De tokony asa ianao.
3: Tsy be diaka rehefa kelikely eo ihany vao miasa.
1: Tsika ary variana eto tsy miasa fa lozana variana miresaka.
0: Hiasa kely aloha Serge tena.
3: Zay fa alefako message eo le fanaovana an'le asa e.
0: Ie, velom.
3: Velom.

tena mitombona ihany ny eritreritra hoe miaraka tovosy tiavina tratrako ihany zareo. Mafy tamiko nefany efa ny fona moa zareo fa tsy hamerina intsony, dia mamela azy ireo a. Tsy misy marina ny eto an-tany, izay ny antony milako azy ireo. Vatsika izay efa manana tokantrano, efa vita mariazy, vatsika efa manambady moa zany, tadidio ilay eny masina nataontsika eo teo ambony altara, hanaja sy itia ny vadintsika. Aza manao ohatra ny nataony tiavina sy tovy, tsy misy miafina zay tsy hiseho zany ary tsy misy takona zay tsy ho hita.

ihany koa. Azo atora no tondraka kisa ho voadinao teo amin'ny alitara. Tanterao atsaka ny siandavany hoe aoka ny teninareo hoeny, eny, tsia, tsia. Rehefa eny dia eny ary mandrapatapitry ny fofonainao. Hitan'Andriamanitra daholo izay ataonareo na dia minitsy miteny azy ianareo. Andriamanitra tampony loha jerena fa hitany ny ataonao eo amin'ny mangingina io. Ary ianao mba ahoana? Miova e. Eny, tsia, tsia. Rehefa eny dia eny ary mandrapatapitry ny fofonainao. Hitan'Andriamanitra daholo izay ataonareo na dia minitsy miteny azy ianareo. Andriamanitra tampony loha jerena fa hitany ny ataonareo.

0: na anareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy. Miramy fahasoavana ao amponareo, miramy fahasoavana ao amponareo an'Andriamanitra. Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Amen.
1: Mifarana teo ary ilay tantara nitondra ny lohateny hoe
2: Voady eo amin'ny alitara,
3: asa soratra
4: notafina nahary,
5: ireto avy ary ny namelona ny tantara:
6: Famenitsoa,
7: Nadia,
8: Daniel Gabin,
9: Rotsy, Minsoa,
10: Faniry,
11: Mendrika,
12: Iôby,
13: Dilanina Landimalala
14: ary ny mpanoratra.
15: Tantara no totosainy
1: Nana
16: Nandrefeo,
1: Minsoa sy Faniry,
17: nandrindra ny lafiny ara-teknika
18: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
2: Voady eo amin'ny alitara.

0: dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandarana manokana ity eto amin'ny onjam-peo ny radio feno filazantsara amin'ny ity anio ity fandarana manokana izay ampahafantarana antsika rehetra mpiaino ireo asampandrarana asampampikambanana manana vaovao dia ny amin'ny ity anio ity ry zareo avy eo amin'ny groupe noni indray no mivahiny amintsika dia manoloana antsika eto monsieur nary izay tompony andraikitra voalohany ny amin'ny ity vokatra nonimy ity miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny radio feno filazantsara atao anatiny izao fandarana manokana izao
1: Miarabany olona rehetra isika mambra rehetra zany eto Antsirabe ary miaraba manokana ny mpanentana eto amin'ny radio feno filazantsara tonga eto indray zahay izay efa tsy hovina aminareo intsony fa mpandeha matetika miaraka amin'ny madamy anta
0: Jeune tompoko nonimia anisan'ny fanafody azo atao hoe fantadaza ihany indrindra eto amin'ny fakiny faritry vakinakaratra manokana arak'ireny vaovao izay efa nentinareo teto ireny a fa misy ny mpiaino antsika mety hoe sambany vaozao no naheno ity fandarana sasa vokatra hatolotrareo nonimiti a andao misionary ampatsa hevitsika mana vetivety amin'ireo mpiaino hoe inona marina moa nyizany vokatra nonimi izany izay hoentinareo tompoko
1: tsy atory fahita ozy izy ny fitenenana izay vanomenabe moa zany notonga eto ny groupe nonimi a ampafantatra an'ireo vokatra tonga dia fantatsika avy hatrany vao miteneny nonimi ary miantso antsika le efa mpanjifa zany fa tonga eto zay satria le point de vente moa zany hatramin'izao mbola sarotra be ny mahita an'le olona hitokisana sy atokisana moa zany a fa mbola miandry anareo zay ny amin'izay zavatra zay fa tonga eto ray zay a eo alohan'ny commune eo alohan'ny asa eo alohan'ny sopliantsoa zany a tsisy numéro le stante fa eo mahazatra eo ihany misy azy a eo am'le boribory de eo zany misy azy hitondra andreo vokatra voalohany indrindra ny sery sy ny gripe cadeau zany aloha zany mena voalohany indrindra ny maintso anala ny seripa sy ny zita e natsika marary lamosina mididididy mitsangana marary voa zany marary rein tsara de tsara le charbon fa vitsy de vitsy no tonga ao ny tonga koa ny calcium vidiny baobaba zany pura mihitsy le calcium zay natolotra ho atsika amin'ny vidiny mirary sady ny lanjany zany a matanjaka de matanjaka ao anatin'izay koa ny noni nonia zay efa fantatsika nonia manala an'le mangotsokotsoka ozy izy filazantsika azy le manaintaina amin'izao fotoana zao ny rimati

0: asthme, ny gouty, ny fièvre typhoïde, puis de bien afaklisy no ny vahoana. De ao koa no ny antsika le vehivavy izay marary any amin'ny tranonjaza sy ny karazany any. PDB izy ny tongony ny berberoka izany ary ao anatin'izay koa ny fitsaboana ny cancer. De ao koa no ny izay brita fotsiny no ny manala ny bilharziose no ny bois de rose izany. Ny entana eo koa izany no ny spécial pis ary manokana ho antsika lehilahy le ary amin'ny taovam-pananahana izany tratra ny prostata raha tsy te hididy ianao a. De afaka mandalo eo nefa nandalo moa izany a, nefa nampiasa de efa mahafantatra, de mahafantatra an'ilay izy. Raha ohatra tsy fantatra ao izany ilay aretinao de manao an'ilay detox izay, iny moa ny efa mampalaza anay, alonao anatin'ny rano mandritry ny tsasakady ny tongotra ao a, de mivoaka ny pozina ny loto a any anatin'ny vatany tena ao anatin'ny tsasakadiny izay andavana sarany ray alina ariary monjy. Efa fanao hatramin'izay zay de vonjivonjena satria mandalo fotsiny zany zay ny eto a 25 a 26 a 27 a 28 ny tapitra 28 zany a amin'ny stand 203 eo andrefa ny commune. Ao koa ny fanafody nonia sy ny baume cypress zay mangatsika ny andro amin'izao fotoana zao, any amikoa kasery ny gripa mangotsikotsika mbola ao anatiny dolidolidoly. Ary de tsona tsia koa zany ny laharam-pamandrihana moa zany a de 034 29 115 034 29 115.
1: Izay ny tompoko, maro de maro ny aretina zay notany sanao teo, mety hoe sitrany tia ia andao ny iverina atsika kely eo amin'la resaka ny teny anao teo aloha hoe hotsaboana maimaimpoana zay voan'ny gripa zay manatona anareo amin'ny androany
0: manomboka androany
1: zany hoe tsy mandovola ianao zany fa de manatona eo a hotsaboana maimaimpoana nefa ny mesionary amin'izao vanimpotoana
0: andrefan'ny
1: kommune de manasa antsika rehetra zany anatona eo fa de fa andray antsika ry zareo avy eo amin'ny fanafody ve mesionety hoe mety amin'izay anonyme izay sa de sa ve ny fanasanana ihany no entin'ny vokatra anonymi?
0: Misy de misy tokoa. Ohatra ny anankiray zany a, ianao zany zao a, raha ohatra ka le masonao io manjavonjavona tsy mahita lavitra maloto de misy fanafody efa vonjena fa vitsivitso a le izy eo andrefa ny kommune mariana fa tsy ery amin'ny ery amin'ny tsangambato fa eo andrefa ny kommune alohan'ny asy alohan'ny telo mataloha zany. De misy a ny fanafody maso a, misy ny fanafody sery zay azonao vidina mora koa ao a, de misy koa le fanadiovana amin'ny alalan'ny rano fahafantarany ara any aretinao a, fanasorana mipozina anatin'ny vatana, fanana le sigara toaka sy ny karazany iny a. De rehefa manao an'iny ianao a de tsabona maimaimpoana koa le masonao amin'ny sarany ray alina ariary zany nalohanao am'la detox a, de aloha sabony mora masonao a, sabony maimaimpoana koa ny sery sy ny gripa, i moa ny tena mamely am'izao. Ary tena zany hoe zanaky ny faritra tsirabe zany ny tena de tsy te ampitondra zay zoga mavesatra antsika tsirairay avy, de aleo tsika mba manala an'le sery ny gripa sinusita maimaimpoana zany a, narivotra tafiditra anaty kibo azonao vidina koa izy io amin'ny saran'izay rehefa tonga iny ianao mahafantatra azy a, fa mora de mora fa tsy lafo. Zany hoe antsika anjehana kely zany fa le izy zany a kely de kely ny netina satria telo andro fotsiny androany a rapitso a
1: alaeo anatin'ny tsy fahasalamana. Efa nandeha tany amin'ny dokotera izy ary azy mbola atao hoe mbola mitrety zay fanafodiny dokotera zay a, nefa maheno ity fandaharantsika ty te anjefa nyty nonymi ty izy, azo ny atao ve zay a sady mihinana an'la nonymi zany a no mihinana ihany koa ny fanafodiny dokotera sa ahoana ny momba zay tompoko?
0: Ny nonia zany a dia manala an'le mihinana fanafody dokotera tsika de marary ny vavony, effet secondaire. Rehefa mihinana le fanafody dokotera tsika azo ampiarahana izy satria tsy mifanohatra fa izy voankazo, tena voankazo, voankazo a, tsisy produit chimika mihitsy zany izy. Fa rehefa mihinana le fanafodiny dokotera ianao, ohatra hoe mihinana fanafody tension anao a ka mihinana azy de manasitrana an'le vavoninao zay lany indray zany izy a, de milaminy ianao. Fa ny tena izy a de aleo manao detox ihany, iny zany ny karazana consultation a sady diagnostic. Rehefa manao an'iny ianao a de hita le aretinao ka na de tany amin'ny dokotera nandeha tatsy taroa ary ianao a, de mba fantatra ao aloha le aretinao hoe ty

0: aretinao a amin'ny saramora va raha alina ariary fotsiny iny nataonay tena faramora mihitsy zany le izy misy masazoko io zany ao dia rehefa tongeny ianao a dia fantatra hoe tokony atao masazo mamepoana na tokony ampandoavina vola fa rehefa tongenytsika eo amin'ny lohan'ny asy eo alohan'ny telma a eo alohan'ny champliatso andrefany commune dia raisina iantananroanareo a fa be deaibe ny aparay afaka miasa ao anatin'le izy a tsy mivoaka eo anao raha tsy salama zany e ao anatin'nyity fotoany ity
1: zany tompoko miverina kely eo amin'la nonimi tsika olona ohatra ny manahoana no me azo hoan'ny olona rehetra ve ty nonimi ty rehefa hoe ao anatin'ny tsy fatrao ihany vao afaka mihinana azy ity
0: na dia salama ary sika hoe salama be ka ti ampitombon'la anticor de zao ny atao hoe nonimi zany a fototra zany le nonimi zay zay retinay ny anarany zany fa ny noni zany misy be deaibe mifangarony eo misy bois de rose misy cypresy misy ny berberoka misy be deaibe zany berberoka zany zao raha sindra mararin'ny cancer anaty tsinay sy ny karazany ianao a tonga de salama anatin'zany fa ny noni zany a ny nonimi de mitompo 70% 70% ny anticornao ao anatin'ny herinandro na marary ianao na tsy marary ianao ary raha sendra tratra nyfanapoziana antsika zay tena ohatra ny bebe loatra le izy de miazakazaka mankany amin'ny noni zany aloha mihinana noni na de noni zay hitanao iny amitseneny ary zany tonga de hoano avetrany a satria izy iny zany a manala pozina be ao anatin'le izy ny am'izao fotoana zao zany a de reraka tsika sasatra am'y zavatra zay atao de mamonjy noni ihany misy karazany be deaibe fa rehefa tongeny zany nareo a de atorinay hoe inona le olana ny zavatra tianay fotsiny zany raha tsy manao detox nareo a de mba lazaina direkta le aretina hoe zavo miangatra ohatra de tonga de fantatra hoe ty zany ny hitsabonanao
1: arak'izany resaka izany de mahasoa atsika tokoa ty nonimi tya de isika rehetra no entanina zany ho tonga eo amin'ny devon'ny telma iasy izy zao a eo alohan'ny champliatso araka ny fanambarany teo fa ho no a missionary ianao ny teny hoe mandalo eo ameto atsirabe a raha ohatra any zao mety misy olona mary atsika fa tsy afaka maketo atsirabe izy manitra zay inona ny tokony ataony afaka manafatra anareo ve izy a aiza ho aiza ihany koa ny toeram-pivarotana mety
0: tsididika any moa zany eny amboimena eny fa le numéro zany mbola tsy voaray le osolon'le mpivaratra atotsay fa vola maraina izy mankany arivo de mikomande n'le fanafody e ty fanafody ty a efa fata ny valeran'le fanafody lalana koa zao adony roa de toka ty raha mandefa vola ianao am'y valo a am'y sivy alefanay le coordonnée ao anatin'ny telefona anao a am'y sivy a am'y folo a amraiky amby folo amroa amby folo farafantarany tonga ao am'y sautranse ihany sautranse moa zany mpiaramiasa antsika ao anatin'le izy a hoetinao ny karapanondronao a ny frais avy any tonga de alohanay a fa ny vola anao sinao frais makany am'le toerana ianao zany tsy be deaibe moa ny olona zany de zay ny ohatra mivariana kely ao anatin'le izy hoe tsy de ilaina ave le point de vente ilaina ave fa raha ohatra ndraiky kosa le izy a ho an'le any ambanivohitra matso mana hoe aiza ary zany no ijerenay n'le retinay amin'ny anaran'le de numéro fa mbola tsy tongeto moa zany le numéro an'laiky izy a iny amboimena eny
1: igeny tompoko nisy fotoana anareo ny vahiny teto amin'ny onjabeo tami'izay a nitondra produit maro madamianta tami'izay mbola ho hita amin'ny zao fahatongavanareo to atsirabe zao ve reo produit rehetra zay netiny teto ireo satria mety mihitsy ny olo le fananjifa de iverina indray izy mety mbola ho hitany eo ve reo produit rehetra zay nahafantarana anareo
0: tena mbola ao ary ny tombo ary ary zay zany tena isoranay antsika teto atsirabe zay ko moa zanatany raha teo e de isoranay itsika nahatoky anay hatramin'izao mbola nijoronay hatramin'izao etreto hoe 98 ange zay nefa nanomboka teo e de zao zany 2000
1: ho an'ireo mpiaino antsika zay mandre amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny mponiny vakinakaratra
0: manomboka androany zay de efa mandray ianareo fa fouil de fouil any fotoana 25 26 27 28 ny tapitra fa raha ohatra ka aorinan'ireo zany indray a de efa amiresaka mandany credit indray ianao vao mahita anay a amin'ny numéro 034 29 115 afaka miserasera foana zany izy io a fa mba miinsiste kely zany mandray azy fa be deaibe koa moa zany satria raha madagasikara le nonimi a fa mba tonga eto vatinakaratra izy satria mbola tsisy boin de vent tena tafapetraka zany fa rehefa tena tafapetraka eo ambomeny io a de tsy de mandalo matetika tsony zay fa ny eo ihany nytsabonareo de salama ohatra ny fifaliana zay azotsika hatramin'izay
1: eny tompoko de mankasitraka anareo avy eo amin'ny nonimi

0: Ny vahiny indray tato anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara tamin'ny tian'io itia dia ho antsika rehetra izay mpiaino izany dia efa manentana antsika ry zareo avy eo amin'ny groupe nonimia tonga eto amintsika ry zareo dia manentana antsika rehetra e tonga avy amintsidika izany nonimi izany fa azo fahafampo tokoa isika araka ny fanambarany teo a dia izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika saorana missionary avy eo amin'ny groupe anonymi nitondra tamintsika izay zavatra izay tsara ho fantatra rehetra izay mahakasika ity anonymi itya mankasitraka anao indrindra
1: sotra betsaka tompoko dia maniry fahasalamanao antsika tsirairay avy aza mijanona amin'ny aretina fa esory ny aretina fa mandalo dia afaka teo rehefa niditra izany ny aretina mahita lalana idirana dia mahita lalana ivoahana koa izy rehefa avy eo a rehefa tsaboinao sotra betsaka toko salamado antsika rehetra
0: dia izay ihany koa no manakatona ny fandaratsika ny amin'ny tian'io tia isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany amin'ny manaraka dia mitondra vahiny iraindray isika mandram-peona tompoko
2: fandarana manokana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa fandarana manokana

Jesosy, efa nanao fanekena teto amin'ity firenena ity tokoa ianao hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Ko mangataka aminao Jesosy malalo, ome mpitondra hendry matahotra anao zahay. Vonjeo ny Malagasy tsirairay, sitrany tanindrazanay.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Jaona 7:13.

Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrampony. Fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.

Yara mivavaka isika rehetra, sotra anao izay Andriamanitro fa tsy mitsahatra ny mananatra anay ianao amin'izay hafanay miaina sy mivelona araka ny sitraponao eto amin'ity tany fandalovana ity. Ampianaro mandrakariva amin'ny alala fanainao maso izay hamantatra ny sitraponao hihiaina ary hanatanteraka izany raha mbola miaina eto amin'ity tany ity. Fa izany ny mahasoa sy mahatsara anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no ianao ko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatranyity fotoana ity. I tenin'Andriamanitra anjarantsika anio dia ny Jakoba toko faharoa ny andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambiny folo. Jakoba toko faharoa andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambiny folo. Toy izao no fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha makatoa ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe diavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizahatavan'olona kosa ianareo dia manota ka hoelohy ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra efa diso amin'ny iray lofa dia meloko amin'izy rehetra. Fa ilainanao hoe aza mijangajanga honanao hoe koa aza mamon'olona. Fa raha atahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamon'olona ihany dia mpanditra ny lalàna ianao. Aoka ianareo fiteny sy ianao araka izay mahamendritra anareo izay olona ho tsarain'ny lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Ry ray masono manao masinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana, amen. Ry teny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay ambara amintsika indray amin'ny alalan'ity teny ity dia ny fankatoavana ny didy, mifampiakina ny didy rehetra, mifameno ny didy rehetra ka tsy misy azo afaka vahana na asongadana. Ny fankatoavana ny didy ambony indrindra dia ilay mampirisika hitiany hafa tahaka ny tiavana ny tena no vahaolana amin'ny fanavaka vahana eo anivon'ny fiangonana. Izany koa nomenanao izay miaina izao tenin'Andriamanitra izao. Arao ilay didy ambony indrindra dia ny didy mpitiavana, fa io no fahatanterahany lalàna rehetra, satria ny lalàna rehetra dia ao anatin'izao teny izao tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Didy ambony indrindra izany satria iray amin'ireo didy roa lehibe indrindra no sady didy nomeny Jesosy tenany mihitsy. Mario ary fa tsy miteny Jakoba hoe makatoava ny lalàna, fa hoe tanterao ny lalàna raha ny teny Grika no arahina amin'andika anazy. Raha ambara amin'ny teny hafa izany dia hoe ampiharo zany, ampiharo amin'ny fiainanao ny didy tanterao mpananano fiainana mifanaraka amin'ny fitrafon'Andriamanitra. Ho foana ny fanavaka vahana raha manatanteraka izany didy izany ny kristianina rehetra. Raha tsy izany kosa dia mandika ny lalàna izy. Izany no fampianarana omeny eto, ka aoka samy andiny tena ny tsirairay manolorany andraikitra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy. Fatra-pitandrina ny lalàna ireo Jesosy kristianina, saingy tsy tsapany fa ratsy lavitra noho ny fijangajangana aza ny famonoana olona ny fanavaka vahana. Meloka eo anatrehan'ny lalàna izy raha manao izany. Andriamanitra dia fitiavana, ka tsy maintsy mitetra amin'izany mahafitiavana azy izany koa ny kristianina. Ka akoatran'ireo zavatra izay voararan'ny lalàna raha teo, dia anisan'ny tena fanatanterahana azy ny fiainana ny fitiavana, ary io no ampianariny eto ry havako. Io no toriana sy ambara aminao ny ananao izany fiainam-pitiavana izany, ka hitiavanao ampiarabelona aminao indrindra indrindra hitiara-mivavaka aminao. Manainga ny kristianina mba ho samy tompony andraikitra amin'ny fikajiana ny fifandraisana amin'olona i Jakoba amin'ny alalan'izao epistily izao, satria voterin'Andriamanitra
izy indray andro any. Io no hitariana ny fomampanahinao, zay miaino koa izao tenin'Andriamanitra izao, manainga ny fomampanahinao mba hikajo mandrakariva sy fandraisanao manolony, satria mbola hotaran'Andriamanitra ianao, mbola anaritra fitarana ianao, ka hevero fandremo ny fifandraisanao aminamanao. Satria zao no anto fitsarana tsy araka ny lalàna Mosesy io fa araka ny lalàna ny fahafahana zay nenan'izy ireo tamin'izay. Ka dia tokony hoe verinao mandrakariva fa ianao zay mitsara ny namanao, e olona mbola hotarai ny lalàna koa ianao, araka izay ataonao ihany no azizatra amin'ny tenanao. Mampitandrina azy amin'ny fanavaka vana ary jakobeta, satria fitsarana tsy misy indra fo no asetran'Andriamanitra izany. Io no loza indrindra ry abana, raha tsy miantra tsy mamindra fo aminamanao ianao, de ianao ihany no izaka ny valiny zany, satria lay mahita ny nataonao no ampiatra zany amin'ny fiainanao. Matahora ary ianao, mpanjino ihany no avy, fa za afa-po fotsiny amin'izay hita amin'izao atrehanao an'io izao. Ry mpiaino malala, mbola manana fotoana omen'Andriamanitra anao ianao, hafanao mandiny tena manoloana ny fitiavana sy fameraseranao ampiarabelona aminao. Ka mitandrema ary fa manitakitsaka ny asiny ny hafa, ka mitsara ny olona ny mpanavakavaka. Mbola hotsaran'Andriamanitra ireny olona ireny, ka mitandrema ianao so tafiditra ao anatin'izany fanameloana ny namanao zany. Izany indray no afatra ho anao amin'ny alalan' izao teny izao, ka aoka handiny tena mandrakariva anao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao. Ho voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisanaka ary fanamasina, izay hatramin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amena.

0: Falmera batsika rehetra mpanaraka ny radio feon'ny filazantsara ary tonga indray ny fotoana irahantsika amin'ny fandarana vaovao nambalavato isaky ny zoma amin'ny dimy ora tahaka izao. Nomboantsika ny fotoana dia hiara-mivavaka aloha isika rehetra.
1: Ry Andriamanitra, ray zanaka ary fanahy masinao, misaotra sy mitery ary mankalaza ny anaranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay ka mbola nahatoy izao anay indray. Misaotra anao izay noho ny amin'ity fotoana ity izay nomenao anay eto amin'ity onjam-peo ity, ahafahanay mitory ny filazantsaranao amin'ny fanentanana ny andro ny taranaka eo anivon'ny fiangonanao. Dia atreo feno izao fotoana izao ry ianao ny anetsika ny fon'olona maro, indrindra fa ny taranaka ny fiangonana hiatrika sy hanatanteraka izany fetin'ny taranaka izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay sahady ny fandaharana sy ny fotoana izay ho tanterana eto voninahitry ny anaranao. Amen. Genesisy toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ahoriko ny fanekeko ho amiko soa aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranaka mandimby anao aho. Amen.
0: Mamerina ny fiarabanantsika ary miaino sy manjoy ihany izao onjam-peo ny radio feno filazantsara sy ny fandarana vaovao nambalavato izao, miaraba ny teknisianina, miaraba ihany koa ny madamo Rova izay mpitantsoratra voalohany ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Miaraba anao madamo Rova.
1: Mpifaliana no alorana ny araba ho antsika rehetra, mpiaino ny fandarana eto anivon'ny radio feon'ny filazantsara, manolotra ny araba ihany koa amin'ny mpanentana sy ny teknisianina rehetra izay mikirakira ny fitaovana rehetra eto.
0: Fetin'ny taranaka eto amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe ny sabotsy 7 jiona sy ny alahady 8 jiona ho avy izao. Inona no tena antony mahatonga an'izy hoe andro roa be izao ny anaovana an'ilay fetin'ny taranaka?
1: Toy ny fanao isan-taona moa dia ao anatin'ny roa andro foana no ankalazana fetin'ny taranaka eto anivon'ny fiangonana. Ny antony izany dia satria maro ny taranaka izay mielopatrana manerana ny nosy sy any ivelan'ny Madagasikara, ka ao anatin'ireo roa andro ireo no andraisan'izy ireo anjara amin'ny fiarahamifaly sy ny fiarahamikorana ary ny asa rehetra izay mahakasika izany fetin'ny taranaka izany.
0: Anaraka hira ny korala sedera Ambalavato isika, inona kosa alohan'ny anoizana ny fandarana?

0: manahona sy manahona ary madame Rova ny fandaharam-potoana amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ny asabotsy a 7 jona. Inona sy inona ny zavatra ho hitao a, ohatrany ahoana ny programma rehetra mandritra an'izay a fotoana asabotsy izay?
1: Ny fandaharam-potoana mahakasika ny sabotsy a, amin'ny 5 maraina dia misy ny didipoitra faobe izay karakarany faritra tany vao eto anivon'ny fiangonana, ho amin'ny akanon'ny fiangonana no anatanterahana azy a. Maimaipoana izany, isaorana sy ankasitrahana ny tompony andraikitra ny faritra izay nanome a malalaka ny fotoana sy ny fitaovana rehetra anatanterahana izany. Aorian'izay a, dia misy ihany koa ny fanompom-po vavahana raha liturjika, ao anatin'izay a no anatanterahana ny batisa sy ny mariazy a izay fikasana sy etaetan'ireo taranaka avy lavitra tonga eto toerana amin'io fotoana io. Misy ihany koa ny voka-dehibe izay fanotroana ny faritra fito eto anivon'ny fiangonana aorian'izay a, ary a faranana amin'ny asa sy fampaherezana izany fotoana rehetra izany. Isy a ny sakafatoandro izay karakarainy mainty amin'ny lalan'ny korala sedery eto toerana ho an'ny mpanotrona rehetra, satria ao arian'izay tapa-potoana marain'izay dia hiroso ihany koa ny folakandron'io a isy ny antsapiderana izay ho tanterahan'ny sampana sy ny faritra rehetra eto anivon'ny fiangonana, ary ireo zanakapelezana izay efa tonga etokoa amin'io fotoana io.
0: Isy izany ny fiaraha-misakafo a ny atoandro eto amin'ny fiangonana, satria maraina ny fotoam-pivavahana tonga dia mitohy ny tolakandro a, dia anasana ny taranaka rehetra, ny kristianina rehetra, fa misy a sakafo zany a izay karakarainy mainty amin'ny lalana vidiny a 2000 ariary. Ny tapakandro arivo izay ve ao am-piangonana no anaovana n'ilay antsapiderana? Fa araka ny fantatra koa dia misy a ny fifaninanina maro isan-karazany a sy ny karazana arendrina amin'io a takarivo io a madame Rova.
1: Ny antsapiderana dia tanterana ao am-piangonana, fa ao arian'izay a dia misy ny takariva izay saderahany taranaka mankalaza ny arendrina, izay fankalazana fetim-pirenena moa izany efa vita aloha fa amin'io fotoana io no anararotana iarahana ny faly eto anivon'ny fiangonana. Misy a ny fifaninanana vakodrazana taony faritra fito a, misy ihany koa ny lalao sy fampisehoana isan-karazana izay hifanotroana ny fiangonana manontolo, ao ny zomba, ao ihany koa ny hira sy dia isan-karazany izay ataony tanora sy ny sampana eto anivon'ny fiangonana, anasana sy anentanana antsika rehetra izany fotoana izany.
0: Andeha sika araka anaraka ny hira ny TVLM ambalavato indray a, vavaka ho an'ny firenena.

0: Fendefendiko koa zany ny fandaharam-potoana ny asabotsy a, maraina amin'ny 5 ora maraina mandrapa alina ny andro a. Manahoana ndray koa sary a ny fandaharam-potoana ny alahady a 8:30 jona, satria io ny tena andron'ny taranaka rehetra zany a, ao anatin'izay fetin'ny taranaka eto amin'ny fiangonana loterana malagasy a Ambalavato izay a madame Rofo.
1: Izay a ny fandaharam-potoana ny sabotsy a, toy izao indray a ny fandaharam-potoana ny alahady 8:30 jona. Eto amin'ny fiangonana moa dia misy fidirana indroa amin'ny andavanandro a, fa mahandro lehibe an'io fetin'ny taranaka io dia fidirana tokana ihany a miditra amin'ny enin'ora maraina ny fitoam-pivavahana. Ao anatin'izany fotoana izany a no hanatanterahana ny rakitry ny velonaina, aorian'izay a ny fanatanterahana ny rakitry ny taranaka, fiantsoana ny anaran'ireo ray aman-dreny izay efa notomandry. Ao ihany koa ny fiantsoana ireo tompona andraikitra rehetra izay efa nandalo a sy mbola amperinasa eto anivon'ny fiangonana. Faranana amin'ny rakitry ny isaparitra izany a izay tsy anavahana fa ny fiangonana manontolo a no entanina sy asaina natanteraka izany. Ary faranana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny fotoana koa entanina isika rehetra mba samy a andamina fandaharam-potoana antsika avy, ary anentana ny taranaka rehetra izay efa nandalo sy nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba hiara hitera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoan-dehibe io.
0: Andeha isika ry anaraka ny hiran'ny koralina Sedera Ambalavato a, zanahary eo taio a izay mifandraika indrindra amin'izao a fetim-pirenena malagasy izao.

0: De tonga eo ampamaranana ny fandarana sady a isika isaorana be dehibe ianareo mpieno a izay nanaraka itia fandarana vaovaona ambalavato itia, isaorana ihany koa ny teknisianna, isaorana ny madamo Rova izay mpitantsoratra voalohany a eto amin'ny fiangonana loterana malagasy a ambalavato a antsirabe a izany ka hofaranana amin'ny vavaka ity fotoana itia satria zava-dehibe tokoa ny manakina ny fotoana rehetra amin'andriamanitra.
1: Velom-pisaorana anao zay ry andriamanitra ao noho ny fitiavanao anay ka afaka nanatanteraka ity fandaharana ity tamin'ity fotoana ity. Apetraka feno ampelatananao ny fikasana rehetra, ny fankalazana rehetra izay ho tanterahana manomboka rahapitso amin'ny 5 ora maraina. Akinina eo ampelatananao ny asa rehetra izay ho tanterahana sy ny mpiantsehatra rehetra ao anatin'izany mba ho tafiana ho hery, tanjaka fahasalamana, afaka hanatanteraka ny andraikitra sy ny atidy rehetra izay apetraka ao aminay. Dia anao koa no hiantso sy hitarika ny fiangonanao manontolo mba hanatrika izany fotoana izany, hiara hidera sy hanome voninahitra ny anaranao. Ho taranaka voafidy ao anatrehanao tokoa izahay, andrenanao ny fanekenao mandrakizay mba ho andriamanitra tokoa ianao ary izay ho taranaka matahotra anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.

Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Korintianina voalohany toko voalohany andiny fahatelo sy fahefatra. Izany teniny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto izany no entinay vadina velan'ny pastora Rakotomalala Andria Famantanantsoa Irina Faralay Arimahefa, Ramatoa Rakotomalala Olonirina, zanaka manjafiny sy ny iray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo, misaotrantsika rehetra izay tonga nydodododina kahery, nampionina, nitondra mbavaka ary nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay pastora Mahefa. Niseho taminay ny fitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany. Tsapanay fa tsy mahafoy ny olony tokoa ny tompo, indrindra na dia ao anatin'ny alahelo sy ny fizahantoetra azy, fa izy no vatolampy sy fialofana azo antoka mandrakariva. Nampahery anay ny fahatokiana fa velona sy marina ny tenin'Andriamanitra ary ny fahasoavany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mino na amin'ny andro fahoriana azy. Mitraka tompoko ary mahery koa mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Toloranay fisaorana manokana ny sinodapartany avaratrimany spam tarihin'ny filoha pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, ny filoha lefitra pastora Andriamampandritiana sy ny mpiara-miasa aminy, ny fipaspam tarihin'ny filoha pastora Randriamiandrosoa Anjanahary Pascal sy ny birao mpiara-miasa aminy, ny sefa fitombontsoa Antsirabe tarihin'ny tale docteur Rasoulson Lantson Anjanirina Lala sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpianatra rehetra, ny FLM Mantsirabe Atapitanana, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny FLM Mamandrosoa, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny STPL Tsimiavoko, ireo havana tapaka sy namana mpiara-manompo ary ireo rehetra izay naneho fitiavana firaisam-po sy firaisam-ponoana taminay tsy voatanisa. Tsy hainay valiana ireny fa Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra ary ampitoetra ny fiadanany aminareo. Ho azy rereneny voninahitra mandrakizay. Amen.

0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, fitandremana lova sovato tsara, fikambanana zanakampielezana vato tsara ny sirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manainga antsika zanakampielezana rehetra, mba ho tonga ny alahady 28 jona ho avy izao anatrika ny voka-dehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Izy ihany koa ny rakibola fotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM Vatotsara. Koa manantenantsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara homan'ny fikambanana, koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 jolay amin'ny 5 ora hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 4000 ariary mandroso sy miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-piona indray ary tonga hafa maro amin'ny voka-dehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komitia.

0: Fiangonana Luterana Malagasy, Sonoda Partany Avaratrimania, Filiovana Petafo, Fitandremana Anjanapara, Pikembana ny zanakapelezana. Faneva, eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy, Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrina ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao, izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro. Fandaharam-potoanany amin'ny sivora maraina, fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra, arahina rindrakira ataon'ny korala na saina. Amin'ny ray ora, fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely, fanasin'ny polisy pirenena, Aina Rakoto, FDL Petafo, VLM Amboijafy, Kate Faritra Fraisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana bietsotra
1: 3000 ariary,
0: fanasana 1000 ariary, fanasana manokana 2000 ariary. Hoy ny brao sy ny komitin'ny zanakapelezana ary ny pastora.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny tapartany avaratry mania, filiovana manodidina andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, Sampana FBL. Ny Sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny Alahady 26/26/2020 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto. Tafama taratra ny fahazavana mahazo arivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karoa ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'ny Andriamanitra ho vitanao, ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo oentina mody.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana baka 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana, miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana. Ho an'ny taom-piofanana 26/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de notes tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 034-05-035-31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 26/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 26/2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 Alina 6 Ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 034 05 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24/2020 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanamianao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 0338 670 39, 0342 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Noho ny faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatrandro eto antsirabe ny groupy nonimi ny 5 ka hatramin'ny 8 jona 6 eo amin'ny stand numero 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araroty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupe nonimi eto antsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny grippe, ser, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupe nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5 ka hatramin'ny 8 jona fa ho afa-po ianao.
3: Aodro vakana karatra sy ny manodidina.
4: Fantatro ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, gouty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fiavanana santé Arsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanatono matoky aoka no tendreno amin'ny fanompoana. Timôdy voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany be.

0: ary voninahitry jehovah mivody lalanao
1: isaia toko favalo amin'ny dimapolo andiny favalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisankina dia manolotra ho antsika
2: zambola sy miova
0: concert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana ary voninahitry jehovah mivody lalanao
1: isaia toko favalo amin'ny dimapolo andiny favalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisankina dia manolotra ho antsika
2: zambola

0: Chiara mea,
1: cum e nul pe lansirea vei?
0: N-am ne dezire.
1: FF Pro,
0: Chambarța Sal,
1: RTA,
0: RF.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny VLM fiangonana loterana malagasy mahazo arivony manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mahatoky. Ndeha ary hoenontsika izany.

0: ary nampitondray ny lohateny hoe mahatoky. Izany iray izany dia efa enao eto amin'ny radio filazantsara ary efa azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity hira izay nentin'ireo VLM avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazorivo.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeo raha tsika ary zany.

0: Dia izay ndray mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anuity hira izay netin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana ity. Ny tenako Menja no miaraka aminao eto ary namana Odilon no mandrafitra eo amin'ny kirakirana ara teknika. Anomboka izao fotoana izao isika koa andaholo isika hiara iombim-bavaka. Ry Jesosy Kristy zokinay, ao atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fa mendrika ho anao izany. Izahay no tsy manana ny voninahitra satria anao irery ihany izany, fa kosa anananay ny famondram-po sy ny fitiavana izay omenao maimaim-poana, ka ahafahanay miantso sy midera ny anaranao. Atao anatin'ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana ity dia mametraka ny fotoana rehetra izahay eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina, ka ny asan'ny fiangonana ne hamoavoa tsara ary itory fibebahana amin'ny olona rehetra, dia mampahereza ny kristianina tsirairay ianao Jesosy amin'ireo zara fanompoana adidy ary andraikitra izay hiantsoroana. De matoky fa ny heri ny fanahinao masina no omba sy hitaridalana ny ankohonana tsirairay avy, ka ahita fifaliana amin'ny fanomponanao. Misaotra Jesosy malalo, amen. Andeha isika anaraka irairay izay arahantsika amin'ny katelema akanjo fotsy.

tahaka ny mahazatra eto amin'ny fandaharantsika dia andao aloha tsika hijery indray hoe inona ny zava-bita sy natrehan'ny fiangonana tamin'iny alahady farany teo iny. Tamin'ny enora maraina moa dia nisy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a, ary ny tamin'ny sivy ora maraina dia nitanterahana ny fanosorana ireo zanatsika ho amin'izany confirmationa izany, ka ny klasy aloha zany a no nandray izany sorina masina izany. Ao anatin'izany indrindra no nanatanterahana ireo fitsofandrano a ny zanatsika nanao confirmation ireo a, mba tena aharitra ao amin'i Jesosy a, ary koa anana ny fifaliana amin'ny fanompoana azy tanteraka. Fa akoatra ny confirmation a, dia nisy ny fanatanterahana ny fitsofandrano tamin'ny alalan'ny batisa, nisy ihany koa ireo notanterahana ny fanamasinana ny mariage zany a, dia ara-paina manokana ny ankohonana izay nandray ny fahasoavana rehetra na tamin'ny alalan'ny confirmation izany na ny batisa izany na ny mariage izany. Dia samy maharitra ao amin'ny tompo a, fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no ovonjena. Tamin'ny telo ora dia nisy ny fangatahampitahiana mahakasika ny ezaka izay tarihan'ny faritra manolom-piangonana, ary dia ankasitrahana feno izy ireo a nanatanteraka izany. Fa akoatr'izay ihany koa dia nisy ny fidinana ifotony a izay nitanterahina noho ny fananantsika moa izany a ny trano any Farimena izay ahafahantsika mitoetrany a amin'ny fotoana izay hivahinianana zany, ary ny jery fotony mahakasika ny fotodrafitrasa ny tetoanivon'ny sepafa sy ny fiangonana izay solotena nanatanteraka izany, dia ankasitrahana feno a ny amin'ny fanatanterahana izany fidinana ifotony izany. Mbola ho avy amintsika ihany moa ny tatitra izay hoentiny ray aman-dreny pastora sy ny sepafa mahakasika izany fidinana tany amin'ny trano any Farimena izany. Anaraka ira anankiray isika fa izay no mamakana ny amin'iny zava-bitan'ny fiangonana iny a, iarahantsika amin'zareo manolom-piangonana amin'ilay irany hoe fitiavana.

fa ho jeretsika indray lo ny amin'ny alahady ho avy izao tsinona tsekory fa volana izay natokany sotrasan'ny fiangonana moa izany anatanterahana ny ezaka izay tarihan'ny faritra manolom-piangonana ny faritra manolom-piangonana no mitarika fa isika kristianina rehetra mihitsy no anatanteraka izany ezaka izany amin'ny enora maraina amin'ny sivora maraina ary amin'ny telora folakandro misy araka izany ny valopy izay natokana ary dia manasa antsika mpitiavana hanatanteraka ny asan'andriamanitra amin'ny alalan'ny reto faritra manolom-piangonana ireto izay azo ambara fa tsy dia betsaka loatra izy ireo ao anatin'izany faritra izany kanefa miezaka hatrany hanatanteraka ny adidy izay voasokotra eo anivon'ny fiangonantsika dia alao hery ry kristianina rehetra satria izy no hitarika fa isika no hanatanteraka izany asa masina entina mampandroso ny asan'andriamanitra izany dia mirary soa hoan'ny faritra manolom-piangonana tsika amin'ny fanatanterahana zany ezaka izany ary efa miaraba azy ireo sahady satria zava-dehibe moa no mbola ho atrehany izay ny amin'iny ezaky ny faritra manolom-piangonana iny fa misy ihany koa ny fivorin'ny mpiandry sy ny mpiomana izay tarihan'ny ray aman-dreny pastora miaraka amin'ireo komity manoloana izany fiomanana izany izy ity moa dia fanao isaky ny fotoana izay afahana izany mampita ny vaovao mifampahery ary ko mahazo ny fampianakana ara-tsoratra masina amin'ny fahadimy volana jolay kosa dia isy ny sakafo izay tanterahan'ny fiangonana eny amin'ny astromelia makasika indrindra ny hiatrehantsika ny famitana ny trano ny fiangonana sy ny ezaka maro samihafa no anton'izany ary dia miangavy antsika kristianina rehetra hifanoana hifanampy ary ko andray anjara mafitrika eo ny invitation na ny fanasana izay mbola misy izay tavela ka anasana antsika mpitiavana ny fandraisana izany ny andaniny kosa dia ireo tolo-tanana izay ataontsika kristianina rehetra hoentina manoana izany sakafo izany a misy ireo kojakoja maro samihafa ny eo amin'ny fandrahoana sakafo izany a misy koa ireo sakafo mihitsiny a izay mbola mila tolo-tanana koa dia aza misalasala manantona avetrany ao amin'ny sekretairan'ny fiangonana raha amin'ny fotoana andavanandro hoe hanolotra an'izao izahay na hanolotra an'izatsy izahay a dia ianareo koa rehefa mandalo a dia hita avy hatrany ny lista hoe ireto ny mbola tsy nisy nanome a dia afaka manolotra izany akoatr'izay anefany a dia misy ihany koa ny fanomezana izany tolo-tanana sy fandraisana izany tolo-tanana izany a amin'ny alahady ho avy izao a dia manentana antsika rehetra mba samy hahafoy a amin'izany asan'andriamanitra lehibe izany a satria ny fitambaran'ny fandraisantsika rehetra anjara no azahoantsika mamita zavatra anankiray a izay tena goavana dia jesosy kristy any hanokatra ny fotsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana izany asa masina izay miandry antsika izany anaraka hira anankiray indray loharisika iarahana amin'ny groupe chorale mimosa amin'ilay irany hoe jesosy tsy mba mandao

fa amin'ny fahadimy ny volana Jolay ihany koa a dia amin'ny fotoana io no anatanterahana ny ivon'ny jobilin'ny KTLM AA isy ny fitopovavahana lehibe izany a manamarika izany a ary isika eto ny ivon'ny fiangonana Antsirabe Antapotanana dia samy hanentana ireo zanatsika izay mielo patrana eran'izao tontolo izao ka nandalo tao anatin'izany kristianina tanora teto amin'ny fiangonantsika izany mba samy hampandre azy ireo a ary hitaona mihitsy aza ho an'izay afaka amonjy izany ivon'ny jobily izany. Zava-dehibe tamin'ny fiainan'ny tanora kristianina ny fandalovana tao anatiny ity fotoana na koraly anazy ity izany dia isaorana feno Andriamanitra satria tratra izany taona jobily izany a isika rehetra dia azadino ary a fa amin'ny fahadimy volana Jolay a io ivon'ny jobily KTLM AA io. Andeha tsika hanaraka iran'ny KTLM anankiray amin'ilay hoe Jehovah ô ianao nandinika.

Ankasitrahana feno ianao nanaraka ny vaovao teo amin'ny fiangonana Luterana Malagasy Antsirabe Antapotanana ary eto mpamaranana dia ireto tenin'Andriamanitra roa ireto no entintsika mamagana izany a ny filazantsaran'ny Luka toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafolo ary koa ny Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy faharaika amby roapolo vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa vitanareo izay rehetra landidina anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Amen. Hoe ny tompo taminy tsara izany ary mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao, mijira amin'ny fifalinny tomponao. Amen. Ivavaka isika rehetra. Mankasitraka anao izay ry tompo Andriamanitray, noho ny fitantananao ny fotoana teto ka nahafahana indray ny anoka tao anatin'izany. Matoky izahay fa amin'izao sisy izao dia ianao no mbola ampaheriny tsirairay amin'ny zara fanompoana ny didiny andraikitra izay navelanao hiantsoroanay. Aza velanao andeha amin'ny herin'ny tenanay izahay tompo fa ireo mandrakariva ny fanainao masina ho ao anatinay ka ny fanahy masina no hitaridalananay ho amin'ny tsara rehetra. Dia misaotra anao ny fanomezanao fotoana ahafahana manjinika ny rarahanao ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanatanterahanay ny fangatahana rehetra hoe ho ampelatananao Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izay fotoana izay a ary dia ankasitrahana koa ny namanao Odilon niaraka tamintsika teto manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Menja mandra-piona.

Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay Andriamanitra. Fa Andriamanitra fitiavana ianao. Izany fitiavanao izany no niantsoanao anay. Ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany. Nanolotra ny momba azy. Iray manontolo. Isolo anay. Teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa noho izany fitiavan'i Jesosy izany dia nafindranao hiala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay izahay. Misaotra fa noho izany fitiavana izay tao amin'i Jesosy izany dia niala tao amin'ny fahamaizinan'ny ody izahay fa nahita ny fahazavana dia ny lalana izay mitondranay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay Jesosy fa ny fitiavanao no hiombonanay lova aminao. Ny fitiavanao no hiantsonanay koa ankehitriny hoe zanak'Andriamanitra izahay. Misaotra anao izahay fanahymasina fa mitarika sy mampianatra anay halala hino ary atoky zany fitiavana avy amin'Andriamanitra zany zahay. Tario sy ampio mandrakariva ary zahay mba hiaina amin'izany fitiavana izany ka tsy amin'ny endrika ivelany ihany na amin'ny teny ihany no hanehonay sy iainanay an'izany fitiavana izany fa amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy. Dia mametraka izao fotoana izao indrindra izay handrenesanay ny teny sy ny hafatra avy aminao eo ampelatananao koa mitenena fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany no soratan'ny jaona ny toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Azagaga rahalahy, rahalan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no afantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany rahalahiny ka mirombelona aminy ahoana ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ampitomboinao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny andininy izay mitondra ny hafatra lehibe izay anjarantsika androany dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'izao perikopa izao ny hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny marina.
Ny epistily voalohany nosaratany jaona dia epistily izay antsoina amin'ireo epistily hoe epistily jeneraly na epistily nosoratana ho an'ny fiangonana na ny olona izay tsy akanavaka fa mahatratra ny olona rehetra. Fiangonana nanahoana no nanoratany jaona ka nahatonga azy hitodika sy hanamafy ny amin'ny antsoina hoe fifandraisana eo amin'ny finoana sy ny fitiavana. Fiangonana izay niatrika zavatra sarotra, fiangonana niatrika fanenjehana amin'ny lafiny ivelany, fiangonana izay niatrika fahasairanana no ny lafiny ara-politika ny ainana sy nisy tamin'izany fotoana izany, fa fiangonana ihany koa izay nahitana olana anatiny noho ny fifandrafiana noho ny zavatra izay miseho toa tsy mahamendrika ny zanak'Andriamanitra. Noho izany indrindra no anaovan'ny jaona tsoavo iantsoana ny kristianina, iantsoana ny mino hitodika ao amin'ilay fototra dia ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ny fototra izay nitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany, ny fitiavana izay tokony ampiombina sy ampiorina ny zanak'Andriamanitra. Arak'izany ny epistily dia mampianatra mazava amin'n'ity perikopa ity fa ny fitiavana sy ny finoana dia zavatra tsy afaka misaraka fa mandrafitra sy mampiseho ny fiainan'ny mino, satria ny fahaterahana na ny fahatongavana olon'Andriamanitra dia tsy hafa fa avy amin'ny fitiavana izay tao amin'Andriamanitra. Ary zany fitiavana izany no nahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra, ary ny fitiavana dia mandrafitra ny maha izy azy an'Andriamanitra. Noho izany ny zanak'Andriamanitra dia manahaka ny zanak'Andriamanitra dia miaina ny fitiavana tahaka izay nitiavan'Andriamanitra azy. Io no tsindriany jaona ka asehony amin'ny alalan'izao perikopa izao. Arak'izany dia tsy fisotomana ny saina na fampieritreretana ihany izay ataon'ny jaona fo izao. Ny fitiavana dia aseho amin'ny asa ary hita sy vakina eo amin'ny fiainan'ny olona mino. Voalohany ary dia hojerentsika ny hoe olona manahoana tokoa ny olona mino rehefa miaina amin'izany fitiavana izany izy. Ny voalohany dia ambarany jaona fa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana amin'izay nitiavany an'Andriamanitra sy hanehony izany fitiavana izany eo amin'ireo manodidina azy sy ny fiarahamonina dia ohalan'izao tontolo izao. Io no ampitandremany, ampahafantarany sy ampahalalany ihany koa
noe aza gaga rala rala ny zao tontolo izao ianareo. Ny olona izay miaina ny fitiavana mantsy dia olona tsy voatery azo fankasitrahana na olona izay voatery azo dera eto amin'izao fiainana izao sy eo amin'ny fiarahamonina na soritana mazava ny hoe eto amin'izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao lazaina dia tsy ilay izao tontolo izao zava-boary fa ilay rafitra miaina manohitra an'Andriamanitra, ilay rafitra miaina manalavitra an'Andriamanitra ka manohitra ny fitiavan'Andriamanitra. Aseho ny jaona ho ohatra ao anatin'izany fa Jesosy Kristy ilay nitondra fitiavana teto amin'izao tontolo izao ane. Jesosy Kristy ilay naneho ny fitiavana izao tontolo izao ane ka tonga halan'izao tontolo izao. Niatra taminy ny fanenjehana, niatra taminy ny fanesoana, ny fanilikiliana eny, niatra taminy hatramin'ny fahafatesana azy. Tahaka izany ihany koa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana marina dia misetra sy miaina amin'izany fankahalany izao tontolo izao izany. Ny fiangonana na isika izy kristianina dia ambaran'i Jesosy fa tsy maintsy miaina sy mitondra n'izany azo fijaliana izany. Io no marika fa tena miaina amin'ny fitiavana. Ny fiangonana na isika izy kristianina dia ambaran'i Jesosy fa tsy maintsy miaina sy mitondra n'izany azo fijaliana izany.

fa aoka hampajoro anao fa ny fitiavana marina avy amin'ny Kristy dia mitondra anao amin'ny fiainana. Ka na manahoana na manahoana mety ho fanenjehana, na manahoana na manahoana mety fanesoana, fandrabirabiana eto amin'izao fiainana izao, dia aoka hijoro ianao amin'ny fahamarinana, aoka hijoro ianao mba hiaina amin'izany fitiavana izany ka mamela eloka isan'andro isan'andro, mba hiorenany fitiavan'i Kristy ao aminao koa, ary anantenanao fa izay miaina amin'izany fitiavana izany dia tahakany izay miainan'i Kristy. Ny lalana izay nolalovan'i Kristy dia mitondra ho ao amin'ny fahafatesana, kanefa ihany koa mitondra sy mamindra ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny faharoa, ny fitiavana dia famantarana fa efa niala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana isika. Raha lazaina sy ambara amin'ny fomba hafa dia zao: ny fahitana ny fitiavana ao aminao, ny fahitana ny fiainana ao amin'ny fitiavana amin'izay maha izy ianao dia maneho ny maha olom-bovonjy ianao miaina ny fitiavana. Ny andininy fahefatra ambiny folo sy ny fahadimy ambiny folo amin'izao perikompanjarantsika izao no anehoan'ny jaona an'izany. Raha avadika sy jerena amin'ny fomba fijerintsika fiangonana zany, de zao ny hoe tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahazontsika mahazo ny famonjena, tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahatonga antsika olom-bovonjy, fa izao miaina amin'ny fitiavana isika satria efa novonjen'ny Kristy. Miaina amin'ny fitiavana isika satria efa nafahan'ny Kristy ka tonga olona vaovao. Raha lazaina fa asan'ny fitiavana, raha lazaina fa zavatra atao ny fitiavana, dia izao: tsy ny fitiavana no mamonjy fa ny famonjena izay no raisina tao amin'i Jesosy Kristy no mitarika sy manery antsika iaina amin'ny fitiavana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao ny hoe ny finoana an'i Kristy no manery antsika hiaina amin'ny fitiavana, ary ny fitiavana dia iray amin'ireo asa tsara izay tsy maintsy sy tokony ho tanterahantsika vokatry ny fandraisantsika ny famonjena izay nataon'i Kristy. Ny fitiavana dia tsy fototry ny famonjena fa vokatry ny famonjena izay fanoraisintsika. Noho izany, ny fitiavana dia fanehoana nkariary fa olona efa nandray sy nahazo ny famonjena isika ka miaina izany eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny olona izay nandray ny famonjena ary dia miaina amin'ny firahalahiana mandrakariva, lavitry ny fialonana sy ny fankahalana, ary indrindry miaina amin'ny fifanampiana sy fanolorany tanana lavitry ny fanelikeliana. Inona no andrasan'i Jesosy amintsika ao anatin'izany? Miaina eto amin'izao tontolo izao isika, mifanerasera amin'ny karazany.

olona maro samihafa mifanerasera amin'ny tontolo samihafa. Fa tazana, hita, iainanao, vokatra izay nandraisanao ny famonjena ve izany fitiavana izany? Azo tsapahin-tanana amin'izay hifaneraseran'ny olona aminao ve ny mahazanak'Andriamanitra miaina amin'ny fitiavana anao? Ahafahan'ny olona manodidina anao migioka ny fitiavana avy amin'ny Kristy ve ny fifandraisana izay hiainanao amin'izy ireo? Fa ahoana no azontsika manatanteraka an'izany, sy ahoana no azontsika kristianina miainana izany fitiavana marina izany? Asehoan'ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa mila mandray avy amin'ilay modelin'ny fitiavana marina isika, dia tsy hafa fa ny fitiavan'i Jesosy ilay nanolotra ny aino antsika. Raha izay no jerena dia zao, tsy hoe nampianatra antsika ny amin'ny fitiavana fotsiny Kristy tamin'ny nanolorany ainy, fizao maneho ny tenany ho modely, maneho ny tenany ho fakantahaka, maneho ny tenany ho tena fiainana ao anatin'izany fitiavana izany. Ao amin'ny azo fijaliana no toerana izay nanehoany zany fitiavana izany. Inona no hita ao anatin'izany? Ny fahamarinany, ny famorampony, ary ny fanolorany tenany. Io no naseho an'i Jesosy amin'izay nanekeny sy netezany hanolotra ny tenany sy momba azy teo amin'izany azo fijaliana. Noho izany, ny tena fitiavana kristianina dia tsy fitiavana mifidy tavan'olona, tsy fitiavana mitady valiny, fa fanomezana, fanolorana ny tena tahaka n'izay nataon'i Jesosy ho antsika. Tsy voatery ho fahafatesana ara-paky teny, tahaka izay nataon'i Jesosy izany, fa izao amin'izay anananao, amin'izay sarobidy, amin'izay heverina ho tsara indrindra ao aminao, tahaka n'izay nananan'i Kristy no anoloranao ihany koa, nomenanao ny fotoana anananao zany. Ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izay apahampotoana omen'Andriamanitra anao eto amin'izao fiainana izao? Ahoana ny azonao manolotra apahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny hafa? Ahoana no azonao manolotra apahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny fiangonana? Mety ihany koa amin'ny alalan'ny vola, fananana, fahaizana, ireo no nomen'Andriamanitra anao. Fa ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izany fanomezana nomen'Andriamanitra anao zany? Ny fitiavana dia manolotra izay tsara ho aminy hanompoana ny hafa, hanapiana ny hafa, manolotra izay rehetra azo ny atao mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa, tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy.
rafitininary. Ny andininy fahafitambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo dia mampiditra antsika amin'ny hoe aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny mary. Fanontaniana lehibe mipetraka ny hoe ahoana no ataonao raha mahita ny rahalahy izay mila fanampiana? Ianao izay fanahtsapany fitiavan'i Jesosy, ianao izay fanahtsapany fitiavan'Andriamanitra lalina ao anatinao, mila ambara ny fitiavana. Mila lazainy zany fitiavana izay ny ainanao sy tsapanao tao amin'Andriamanitra zany. Mila torina sy ambara ombenimbeny zany, saingy tsy ampy ny filazanany zany, tsy ampy ny fitononana any zany, fa aseho amin'ny asa koa zany fitiavana ao amin'i Kristy zany. Ianao ary no natsony Jesosy, ianao lay fiangonana izay hanoratan'ny jaonina koa ankehitriny, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny fitiavana. Tsy fiangonana mivavaka, tsy olona mivavaka ihany mba hahatonga ny fitiavan'Andriamanitra hipaka any amin'ny namana, any amin'ireo manodidina anao, fa fiangonana mandray andraikitra, mitondra izay azo atao, mitondra izay fahafahana misy eo aminao hanehoany zany fitiavan'Andriamanitra zany. Tsy fitiavana mitady laza na mitady dera na fisehona anefa zany, fa fitiavana izay mikendry hanala ny olona ao anatin'ny aizin'ny ota, mikendry ny analan'ny olona ao anatin'ny fotaka, fa mitondra azy ho ao amin'ny fahadiovana. Mikendry zay hanalan'ny olona tao anatin'ny fahamaizina na hitan'ny mazava, ho ao amin'ny niala amin'ny fahafatesana hitan'ny fiainana ny tolotana avy aminao, ny fandraisana ny tanana avy aminao dia hery lehibe ho an'izy ireny, hery lehibe ho an'ireo manodidina anao mba hanala azy ao amin'izany aizim-pahotana, hanala azy ao amin'izany fahafatesana izany. Ianao ilay nandray ny fitiavan'i Kristy dia tsy ampiny mivavaka, tsy ampino miteny, fa homena sy atolotra azy ny fitiavana avy amin'ny Kristy, ny fiadanana avy amin'ny Kristy, fa aoka ho tsapany, fa zany fitiavan'i Kristy, zany fiadanan'i Kristy zany zay no raisinao, de atolotrao sy homenao azy ampitiavana ihany koa. Riavana malala amin'ity ora sy fotoana ity izay handrenesanao sy handraisanao izao hafatra avy amin'i Jesosy izao, dia aoka ho averinao, ho tsapanao eo amin'ny fiainanao indray, fa ny fitiavan'i Kristy izay nitiavany anao, ny fitiavan'i Kristy izay niantsony ianao, ny fitiavan'i Kristy izay namindrany ianao tao amin'ny fiainam-pahafatesana ho ao amin'ny fiainana mandrakizay, dia tiany Jesosy koa raha zarainao, ambaranao, lazainao amin'ireo manodidina anao,
amin'ireo izao tontolo izao izay eo akaikinao. Kanefa ihany koa tsy lazaina ihany fa asehonao amin'ny asa zany tahaka izay nataon'i Kristy. Ka ho tonga loharanom-pitahiana ho an'ireo manodidina anao ianao. Ho tsapan'ny olona amin'izay hiainanao zany fa tena manana ny fitiavan'i Kristy tokoa ianao. Isika tia satria izy Andriamanitra efa tiantsika taloha. Dia voninahitra re ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Mandehana Rizatouf. Fandaharana manokana ho an'ny tanora arahina ho eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobi amin'ny folo ora sasany anarahanao fampianarana andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainonao ny hiran'ireo antoko mpihira ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranaivarovon'ny Laurent Pascal tonian'ny KTLM

Tafiditra tanteraka indray atao anatin'ny fandaharana mandehana ry Zatovo eto amin'ny onjam-peo ny radio feo filazantsara isika riavana amin'ity ora sy fotoana anio ity. Isaorantsika lehibe an'Andriamanitra nanomezana indray izao ampahampotoana izao zay azaontsika manaraka izao fandaharana izao. Andeha ho atolontsika an'Andriamanitra ny saotra nydera laza voninahitra zay azy hatramin'ny taloka ho mandrakzay. Ny manaraka izany dia sady maneho fisaorana fankasitrahana feno a ny namana teknisianna dia ny namana kabain zany a zay mikirakira lafi ny teknika azo antsika mifandray ao anatin'izao fandaharana izao. Tolorana fisaorana sy fiarabana feno koa ianao zay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara, indrindra ianao zay dina manokana manaraka ity fandaharana mandehana ry Zatovo ity. De mirary raha mirary ny fitahian'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay eo ampanatanterahana ny zarafanompoana samihafa izay nametrahany antsika. Izany no ela fa anomboka ny fandarana isika ka toy ny mahazatra sady mendrika rahateo atao a ny manomboka ny fandarana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, feno fifaliana ny fonay misaotranao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao zay zarainao aminay isan'andro isan'andro isam-potoana isam-potoana ka anananay tomin'andro-pahavelomana azao anay indray manaraka ity fandaharana mandehana ry Zatovo ity eto amin'ity onjam-peo malalanay ity. Misaotra anao noho ny amezanao izany fotoana izany satria ianao no tompony hery ary manana fahefana rehetra mandrindra sy mandamo izany. Ankehitriny dia mangataka aminao ny amelanao ny elokay sy ny tsy fahatanterahana rehetra fa mpanoto izay ary tsy mendrika ianao tokoa, nefa nonnay ianao be fitiavana sady be famindrampo no hafanay mangataka izany eo aminao. Mangataka manokana izay ho an'ny tokantrano izay mampiatrano izao onjam-peo izao, mangataka koa ho an'ity onjam-peo ity mba ny tanam-pahasoavanao no hitsotra hiahy ny mpanomponao rehetra izay miasa manatanteraka ny fitoriana ny filazantsaranao de mba hatanteraka ny fikendrena izay nananganana ho azy any izao radio izao. De amin'ny anaranao Jesosy no angatana iny vavaka sady anakinanay izao fahatanterahana izao fandaharam-potoana izao koa. Misaotra indrindra Tompo, amen. Anaraka hira iray isika ho fampiarabana solom-pandraisan-tanana rahateo a ka ny hira izay ho arahantsika de tsy hafa fa tahaka izay efa narahantsika tamin'ny heriny ihany de tsinona fa ny faneva ny zaika katelem spam fahatelo amby dimapolo zay tanterahana ao amin'ny filevana Betafo. Ny faneva moa dia voasoratra ao amin'ny bokyny Levitikosy ny toko faenina amby roapolo ny andininy faenina tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handry fahizay. Izany no fanevan'ny zaikantsika katelema spam amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Arak'izay koa efa mivoaka moa ny hira faneva dia tsara raha verimberina eto amin'ity fandarana ity sy eto amin'ny onjam-peo mba hoeny rehetra sy hohainy rehetra rahateo. Dia atolotra antsika amin'ny mpitiavana ro solom-pandraisan-tanana sy fampiarabana izany hira faneva izany. Mino finaritra tompoko.

dia kasitrahana feno ny namana teknisiana izay nandefa izany hira fanevana zaika izany ho fampiarabana ho antsika ary misaotrantsika rehetra ny aina eto dia mbola manasanao ary manangy anao ny hianatra niny hira faneva iny a indrindra isika katelema mba masaka ao ambavantsika izany a ka hiredona antsika azy a amin'ny fiatrehana ny zaika izay atao any Betafo. Misy tenin'andriamanitra izay ovakina ihany a anokafantsika ity fandaharam-potoana anio eto ity, ka ny teny izay ovakina amintsika dia izay voasoratra ao amin'ny mpanjaka voalohany, mpanjaka voalohany toko fahavalo dia ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo no vakina amintsika. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby efapolo izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahorian'ny fony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy dia miaino any an-danitra fonenanao ianao ka mamela heloka ary manaova ka omeo ny olonao araka ny alehany rehetra. Fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao rery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona rehetra. Mba atahorana anao amin'ny andro rehetra iainana ety amin'ny tanonenanao sy ny razany, ary henoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra no ny amin'ny anaranao izy. Fa oreny ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra. Koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity dia meno any an-danitra fonenanao ianao ka manao vaharaka izay rehetra iantsony vahiny anao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao, hatahorany anao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao nefa nantsoina tamin'n'ity tranoko ity. Amen. Ny fandaharam-potoanantsika na ny fandaharana mandehanary zatofo amin'ity anio ity ryhavana dia iaino avy atrany ny hira makasika ny amin'n'ity firenena ity isika, ny firenentsika, satria akatoka na anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona na azahontsika ny fahaleovantena isika izao. Ka izany no ny fidianana nyreto atokompiry reto a hikalo sy hivenjo amintsika ny makasika ny amin'ny gasikara, makasika ny amin'ny vavaka ho an'ny firenena, ho an'ireo mpitondra isanambaratonga mba hahandry fahizay araka ny faneva izay fanevan'ny katelem spam amin'ity taona ity. Ireto ireo atokom-pihira no fidiana manokana hitondra hafatra ho antsika amin'ny alalan'ity fandarana mandehana ry zatovo ity. Ny voalohany ao a dia ny atokom-pihira hanitredena avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filovana manodidina Andraikiba. Izy no hitondra ilay hira mitondra lohateny hoe gasikara. Ny faharoa dia ny antokom-pihira hanitry ny fanavaozana avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsaraonenana filiovana Andranovelona any amin'ny fariparitra avaratra any zany. Izy no ikalo antsika la hira mitondra ny lohateny hoe raio mba jereo. Ny manaraka izany dia ny antokom-pihira zoara famonjena avy ao amin'ny toby fampiraisana Ambomahazo. Izy no ikalo amintsika la hira mitondra ny lohateny hoe mila vonjy gasikara. Ny manarak'izay a dia ny antokom-pihira antso ny lanitra avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambato Nikolahy filiovana Betafo. Izy no ikalo an'la hira feno fitarainana hoe vonjeo. Ary ny antokom-pihira farany a izay ikalo amintsika la hira mitondra ny lohateny hoe tompo ity firenenay dia ny antokom-pihira feon'ny fihavanana Manaritsoa avy ao amin'ny filevana Antsirabe avaratra. Andeha ho arahintsika ny tononkira hovetesin'ireo antokom-pihira ireo mba azahoantsika mandray sy manovo hery ary fahalalana an'Andriamanitra indrindra indrindra.
atolotra antsika amin'ny mpitiavana ireo hira ireo ary indrindra kasitrahana feno a ianareo atokompira zay kalo sy tondra izany hafatra izany menofinaritra ary tompoko.

0: De atreto indray ary no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity anio ity. Misaotra an'Andriamanitra noho ny nazahoantsika ny aona tamin'ny fifaliana teto a. Misaotra azy noho ny amin'ny nanomezany hafatra feno a tamin'ny alalan'ny tononkira no entin'ireto tononkira maromaro voatanisa teo ireo. Ary dia atolotra an'Andriamanitra ny dera laza voninahitra mandrakizay. Eto ampamaranana dia mirary fety sambatra satria ao anatin'ny fankalazana araka izay lazaina teo ny tsingeritaona na azaontsika ny fahaleovantena tsika firenena malagasy ankehitriny. Dia mirary soa antsika malagasy rehetra, mirary soa antsika tsy akanavaka mba hanao fety feno fifaliana eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra, ary indrindra mirary koa raha mirary ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tokantrano tsirairay, tokantrano malagasy tsirairay. Dia akasitrahana feno ny namana teknisiana izay nampita ny feo ho any amintsika tsirairay, ary indrindra ianao dia tsy adinoana mihitsy ny fisaorana anao tamin'ny nanekenao hanaraka ity fandaharana mandehana ary zatovy ity. Izay no entina mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiaona ho amin'ny fotoana manaraka indray. Ny teto amin'ny fanolorana dia pastora Ranay Varovony Laurent Pascal tonian'ny Katelem Spam. Mirary soa tompoko, velome.
1: Mandehana ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany. Anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa, ary iainonao ny hiran'ireo antoko mpihira. Ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompony andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranay Varovony Laurent Pascal tonian'ny Katelema.

și păstură mănurăbari. Oxike vavaka. Remantra raina io, raina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Indray tondray izahay miantso anao amin'izao takariva izao, alohan'ny hamonjenay ny torimasonay. Koa mangataka aminao izahay, mianohanay ary mamalia ny vavakay. Fafantatray fa ny saina tsy miovaova no mariky ny finoanay sy ny fahatokinay anao. Aoka re mba omenao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina izay sana, izany saina matory tanteraka anao izany. Ry fantatray fa Andriamanitra tsy mivadika ianao ary manome fiadanana ny olona izay mihinonao. Izay kosa dia mora topatopany rivotra sy ny rano ka mievaeva finoanay. Mila an'i Jesosy ho vatofantsika ao am-ponay izahay. Koa mamindra fo ary mamela heloka Andriamanitra noho izany fahalemena izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby roapolo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Amen. Ry mpiaino malala ho aminao mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy. Amen. Raha ny hoe fahatokinan'Andriamanitra no resahana dia azo lazaina fa tena feno ary dia feno anio ao amin'ny Baiboly. Maro de maro ny teny izay efa mitaonantsika atoky an'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ao. Maro de maro koa ny tantara mampiseho ny fahatokinan'Andriamanitra ao amin'io Baiboly io ary ny zavatra tsikaritra amin'ireny tantaran'ny olona matoky an'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ireny aza dia izao hoe tsy nisy no fitahin'Andriamanitra izy rehetra na dia iray azy. Tsy nisy diso fanantenana izy rehetra na dia iray azy. Marina tokoa. Fa misy ny fotoana nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo nefa tsy nahazo valiny araka izay niriny. Ohatra ny fangatahany Abrahama ny tsy andravanany Sodoma sy Gomora nefa nyravahan'i Jehovah ihany. Na koa ny vavahan'i Davida mba tsy ho fatany zanak'izy Batseba voalohany nefa maty ihany. Eny, nisy tokoa izany fotoana nandavan'Andriamanitra ny fangatahany olona izany tao amin'ny Baiboly. Nefa kosa ny zavatra fantatra dia izao. Tsy niala tamin'Andriamanitra ireny olona ireny na dia izany aza no miseho fa natoky an'Andriamanitra. Natoky fa na inona no miseho ao amin'ny fiainany dia manana fiadanana tanteraka izy ao amin'Andriamanitra. Mbola mipetraka ihany ve ary izany fantaninao izany hoe mendrika hitokiana ve izao Andriamanitra izao? Tsy mba Andriamanitra miseho hitamin'ny maso mantsy izy na Andriamanitra mampiseho fahagagana eny rehetra eny? Tsy mba ohatra ny sampy maherin'ny olona izay mampitola gaga indraindray ny heriny sy ny fisehosehoana ho mahavita zavatra. Ary indrindra aza to tsy manao didiko fe lehibe amin'ny fiainan'ny olona ny Andriamantsika fa to manome safidin'ny olona aza ka mahatonga ny olona hihevitra fa manana fahefana amin'ny hoaviny sy ny hiafarany. Tsy mba toy izany tokoa ny fiasa sy fisehoan'Andriamantsika amin'izao fotoana izao. Ao ny fotoana hitenenany ary ao koa ny fotoana fahanginany. Ny teny izy ohatra tamin'ny fotoanany fandehanany zanak'Israely tany amin'ny tany efitra ireny. Saingy nanomboka nangina kosa izy taty aoriana tamin'ny andro ny mpitsara sy ny mpanjaka. Tsy miteny mivantana tamin'ny olona izy ary tsy mbola miteny tsy miteny mivantana amin'olona ankehitriny. Saingy tsy midika izany hoe tsy miasa Andriamanitra. Eny, mbola miasa eo amin'ny fiainantsika izy hatramin'izao andro iainantsika izao ary tsy miova ny mahaandriamanitra azy. Ka ho valin'ny teny ho fantaninao sahady dia izao hoe mbola azo hitokiana tanteraka Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mbola azo hitokiana tanteraka Andriamanitra amin'izao androntsika izao. Miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina izy. Mampiasa ny zavatra rehetra hamonjenanao izy. Mampiasa ny fomba rehetra hamelomana anao eo amin'ny fiainana andavanandro azy izy. Fa isika noho ny tsy fahitana azy no lasa mihevitra hoe mandeha ho aza ny fiainana ka misy ny kisendrasendra sy ny lojika sy ny lojika ny siansa ny fizotra ny zava-misy eo amin'ny fiainana to mandeha ho azy. Ka ireny no heverin'ny olona fa miara-miasa hampisotra ny fiainana na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy. Miasa ambonin'ny reny nefa Andriamanitra izay ny tena marina. Mahay mampiasa ny reny rehetra ireny izy hanasoa ny fiainanao.
satria andriamanitra ny tompon'izao rehetra izao. Izy no nanao zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra, na takatra ny sainao izany na tsy takatra ny sainao. Koa mendrika hitokiana marina izy, satria be fitiavana koa izy amboniny izany rehetra izany. Koa rehefa mivavaka ianao dia mivavaha aminy amin'ny fahatokiana tanteraka. Aza miovaova amin'izay inonao. Fa rehefa hoe azo hitokiana Andriamanitra ary natoky azy ianao, dia aza mivadika ho tsy matoky azy indray noho ny av eo. Fa tohizo hatrany izany fahatokianao an'Andriamanitra izany. Azo antoka fa efa nisy fotoana tokoa matsy teo amin'ny androm-piainanao nahitanao ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny namonjeny ianao tamin'ny zavatsarotra. Ary mety efa nisy koa aza ny fotoana koa nahadiso fanantenananao, satria tsy arak'izay nirinao sy nangatahanao ny zava-miseho. Tsy ireny no hampiova ny sainao ka tsy hitokianao an'Andriamanitra intsony. Fa fantaro fa ny fahendreny lalina no hitondrany anao ka izay heverinao fahadisom-panantenana sy heverinao ho tsy firaharahian'Andriamanitra anao dia irena aza dia vokatry ny fahendreny izay tsy takatra ny sainao. Mijery anao hatrany izy ary manome anao izay mahasoanao ka aoka ianao hatoky azy dia harovany amin'ny fiadanana tanteraka ianao. Miova ary amin'ny fanavoazana ny saina ka mitoki amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aza misaraka aminy mihitsy fa antsoy Jesosy Kristy zanany, fa izy ny mpanalalana antsika amin'Andriamanitra ray. Aza misaraka amin'Andriamanitra ka hanao an'Andriamanitra ho filazan-javatra fotsiny, fa manana firaisana feno tanteraka amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ka na zavatra tsara na zavatra ratsy heverina, na zavatra tsara na zavatra heverina ho ratsy no miseho ao amin'ny fiainanao, dia antsoy izy, omeo voninahitra izy, omeo fisaorana izy amin'ny zavatra rehetra. Matoky azy amin'ny zavatra rehetra, na inona na inona, na izay zava-miseho mahafinaritra anao, na izay zava-miseho mampahory anao. Tsarovy fa mijery izy ary miahy anao ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Ho aminao anie fiadanana. Amena.

0: amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i karonta andrany madio antsirabe sany dis.
3: Radio feo filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.